0: هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yene gi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangin def ci deglu bi ñu fassiyena and ak yeen
2: di rek khassido rek ngay lire ngay mak ak lo meuna doona fum la meuna fek warna la ba ci bu fekkon sax am nga ñaari mbub nga xamne aaju lol melni nga jaay ko jënd ko def ci muru koor nitit man na ñu jox ko muru koor ay muru koor mu tibbi ca genné muru koor loolu itam man nako taw fi aydan law jarat ala yadi sabina alfa lil ilahi la hadi kanat ujur alqawmi lakhir min ujur alqawmi alawlina sadaqa bu mu doon man na zakat tam man nako kon nit ki loolu bu genné ko fi ñu tollu ci ciep la gëna rafété ndax sop nañu ñu ne alquran lan tanal bi rahata fu ko ma tahibuna du ngeen am mukk li gën ludul ngeen seet la gën ci yeen la ngeen gën a fonk la ngeen sopp ngeen génn ko joxe ngir yàlla. kon bu fekkee ne nit ki danay dundee dugub di dundee ceeb mu génne ko ci ceeb moo gën te moo ëpp tuyaaba itam ndax buñ koy fay su sañoon ñu fay ko fayu la gën te mooy fayu ceeb yi nga xam ne yëpp mën nañu dundee yëpp nag fukk yooyu ci xalis ak yeneen yi ca génnul mën nañ caa génne muru koor ba ci xaalis sax nit ki mën na ko génne jox ko ndax li ci jublu rek li toog ne xorran musliman fi yow mi ngir kenn bañ a ñàkk ba doo mën a julli ji di toppatoo loo añe wala loo faje soxla ndax bu fekkee ne génn nañ ko teel la koo jox mu da nga xam ne xel sa xel dal na da nga am loo jàpp nga mën a dem julli ji mën a toppatoo yi ci des.
3: topp mooy Moustapha Mbaye mu ne dafa dégg ñu ne ci guddi Laylatul Qadr benn waxtu moo ci nekk bu ñuy nangu ñaan mu ne ndax loolu am na wala ci waxtu yépp la ñu laaj bu njëkk bi bu ñaareelu mu ne it dafa dégg ñu ay nit ñu wax ne jàng alquran du jëriñ dara ñu dee lu dul seen i jëf.
2: Laylatul Qadr guddi gépp lañu santaane julli ci guddi gépp lañu santaane ñaan ci guddi gépp lañu nangoo ñaan am na ci nag ni mu amee ci ajjuma senn saa soo xam ne ni ñu nëbbee Laylatul Qadr ci biir weer wi lañu nëbbee saa soosu ci biir guddi Laylatul Qadr saa soosu am na ñuy wax sax ne géej gi sax ndoxam dana neex dootu wex bu saa soosu accès waaye xam nga ne secret bu suñ borom nangu la feeñal kenn mënu koo feeñal ndax mën na neex ci béréb yoo xam ne ci biir géej kenn nekk fa bari ko mos béréb yee nit ki nekk bu fekkee ne daf koo bëgg ci mu xelam ak ak farloom rek bëgg koo xam te du yàlla ak ko xamal yàlla nëbb ko mënu la fexe ba xam ko saa soosu mën na gudd mën na gàtt saa soosu moom loo si ñaan moom dogu nañ ci ne moom faw mu am waaye guddi gépp nag mooy moom la barke bi nekk guddi gépp inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin guddi gu ñu barkeel gi guddi gépp la ñu barkeel ndax ci la alquran wàcc guddi gépp la ñu barkeel. ñaareel bi alquran ku ko jàngal nit du ko jëriñ dara borom allowa yu gàtt yi ñoo koy wax an wax yàlla aduna li ñëw ci aduna alquran ci gën a foor moo gën a foor kaaba gi gën a foor jullit ñi gën a foor malaayika yeeg yonent yi gën a foor lépp arsakus ndax melo la ci melo yi suñu borom yi te suñu borom dendul ak daraam dendul ak lenn. alquran ci yéene ji la aju bu fekkee ne yaa ngi koy jàng ndax jaam bi bu fekkee ne mu ngi jaamu ngir boppam di tuyaabaam xamul daañu ko nangu xamul duñ ko nangu waaye ni nga xamee ne boo dee ñaanal nit ki mu ñaanal boppam ni ko keneen ñaanal ko gën a amee solo noonu la itam jëf ju baax joo xam ne da nga koo jëf ba noppi yéene yool ba keneen mu ëpp solo. alquran jàng ko nga xam li muy tekkee nga ñàkk koo xam lépp moo gën ci jaamu yàlla doomu aadama bi sañ na waxuma la li mu jàng alquran waaye li mu julli ak li mu mas a jaamu yàlla lépp li ci dul farata mu may ko nit loolu doomu aadama mën na ko mu may ko nit. alquran nag boo ko dee jàng ngir yàlla nga xam ne tuyaaba ji xaraf wu nekk ñeen fukki junni yiw nga yéeneel ko diw moo xam da nga koo def sarax ndax ku ñuy sarax la da nga koo defal addi ndax ku ñuy jox addi la wala sa mbokkum jullit la moo xam ne rek daf fii jóge nga di ko ñaanal la dana ca jot amul sikki sàkka ci ne dana jot yool ba. ñi nga xam nag ñooy wax ne alquran ki ko jàngalee jëriñ dañoo yemale alquran ak waxi bindef ak deg na ko nan toujours ma diko netali ko xamne day nirale alquran ak code de la route mune ni nga xamne code de la route lim lay digal ak lim lay tere boko ormalé weyte do def accident alquran itam nonu lim lay digal ak lim lay tere boko bayé da nga tax ëlëk boko bayiwul dalak ni nga xamé né code de la route bobu lim lay digal nim la mëna jëriñe boko défé boko baxalon naan wala nga tak ko dula jëriñ dara dula té def accident bo deful lim wax ñu né alquran itam boko nané muy safara wala nga tak ko dula jëriñ dara dengeen lool kèn mësna dégg wax ju gëna ñaaw joju wax ju fu gëna déllu gannaaw ju fu gën di gatt xel wala gëmadi yalla la ndax ñak xam yalla la liñ wax né saadu taxaw mukk ta am ku nek ci kaw suuf ku gëm yalla tekki wul ne toujours ma diko wax tekki wul ne nit ñi dañuy dem ba bayyi l'islam waye dañuy dem ba ngëm yi wañiko yu bari dootuñu ko gëm dañuy dem ba dootuñu gëm wilaya dem ba dootuñu gëm sharaf dem ba dootuñu gëm barke alquran dem ba dootuñu gëm karama dut dem ba yoy ci lañuy tambalé di wedd ba ag ci ni nar yi mel nga xamne lepp luy barke dañ koy wedd lepp luy wilaya dañ koy wedd lepp lo xamne li du lu xel nangu rek dañ koy dindi mel ni tubab yi rek nga xamne seen raison rek lañuy wé manam xalaat rek bu ko defé bo len né yalla bu ko neexon ci katanam ak rebepp mën nako duggal ci ban banu ko suñu né la lo mënul nek kon al iman bil ghaibi amatul nit ñi nak dañuy wé ci lolu di wé ci lolu ba nga xamne rek ngëm gi l'islam trouvé fi def di kepp keppal di julli di war waye ngëm ga deug fa mo warona ag sori nako nonu lañuy démé ba dootuñu gëm bu kérogé nak dañu ag ci ñu upp buntutu ba ku tuubati dootuñu la jéggal bu kérogé nak lolay wi ba saadi taxaw jamm yi nak gis nañ ni seenu ngëm mu ngi wañi ko tax fi mu nek bo démé ci réew yi naari tubaab yi nax nañ leen ba dañuy bëgg lepp lo xamni dañuy jaakar ni bu ko tubaab bi déggé di leen ré né dof ngeen rek ñu dindi ko ci l'islam té xamuñu né buñu leen topé dañuy dem ba wedd lepp l'islam ndax diiné mom fam tambalé rek la tambalé wuté ak xel moy al iman bil ghaib gëm kumpa jëm jo xamné nit la né yow né la jibril day ñëw fi ñu togon légui jibril ñëw bo wax na ma nangam té yow gisulo jibril déggulo jibril nga né ko jibril ñëw na ma nga jige ci yalla wax na ma nangam kofu al iman bil ghaib rek ko mëna may nit gëm nak wërsëg la wu yalla joxe daf koy sédélé ko ci nak ak lam la yéene rek wayé ñaka xalaat ëlëk day wayéfal ngëm ñaka jëf diko sélal day wayéfal ngëm noor ci aduna day wayéfal ngëm topando ko gëmul yalla day wayéfal ngëm pomu bari day wayéfal ngëm top banex bu mëpp day wayéfal ngëm dem ba loji ci tam bëgg ko atté sa xel day dindi ngëm fofu nak la gañu ñu tollu motax ñi wax yoyu waye alquran mom barkem alquran wala wan sura wala wan quranan suirat bihi aljibal aw qutat bihi al-ard aw kullima bihi al-mauta alquran law anzalna hadha alquran ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddidan min khashyati llah qana ku nek jang nako alquran lu mu mënul amul katanu alquran barkem sa xajul ci aduna nga jangal ko sa bop ak ñu jangal lako ñoyam kep xana kon ku saraxel nit ku de duko jariñ dara xana kon ku taxaw di julle nit ku de duko jariñ dara kon lutax ñuy julle neew yi lutax ñuy jéggalul neew yi xana bo de julli sax bo de taya bo accé ci taya da nga ñaanal jullit ñepp ñaanal sa bop kon gannaaw nit mënul la jariñ moomam dara kon loolu lepp ay tiaxan la soxla wu nit kon da nga wax ne yonent bi lim fi indi amna ci wax ne amul jariñ ci bari amul jariñ alquran ñu bëgg ko ñu bañ ko mu neex leen mu naqari leen dana jariñ ci koy jang di jariñ ci koy jangal wa ko ko sété ulama yi yépp wax nañ ko ñepp d'accord nañ ci télo am na benen
3: benn jigen la mu né im déme ba am fukki at ak juroom la commencé di gis règle waye nak dawul fay gis yoy mu daan dopp bi mu déme ba am ñaar fukki fan nak la commencé di fay ngi laaj ba xam dinañ ko jéggel lool nga xamné faatu lako fekkoo waaw mu commencé di ñaar fukki at mu commencé di fay lolou mu passé won bis yi ko bis yi nga xamné faton nako muy laaj ndax ba xam dañ ko jéggal liko faton wala dédé waté mu fay ko féké réré won bis yi nga xamné daana faaton na ko, maanaam xamul yan la bisagaal.
2: Waaw, boo gisee ñuy wax tuub, innama tawbatu lillazina yaamaluuna assuwaa'a bijahaadatin suma yatuubuuna min qariibin fa ulaa'ika yatuubu llaahu aleyhim wa kaana llaahu aliiman hakiiman. Wa laysat at-tawbatu lillazina yaamaluuna assayyi'aati xattaa idhaa hadara ahaduhumul mawtu qaala innii tubtu laana wala allazina yamuutuuna wa hum kuffaar ulaa'ika habitat a'maaluhum. Tuub mooy nit ki def dara dem ba rëcc ko xam ne baaxul, mu rëcc ko fasatu ko yéenee def, mu tuub. Ñett charte yooyu, charte bu njëkk bi mooy na ko rëccu, ñaareel bi na fas yéene du ko defati mukk, ñetteel bi na ci dabaatal lu mu mën. Koor ak julli lu ñuy laaj ëllëg la, julli nag la ñuy njëkk a laaj ci mboolem jëf yépp. Kon bépp genn julli goo bàyyi rek war nga koo fay. Boo xasee ne xas nga bàyyi ko nag ba noppi, nga tuub bàyyi gi nga ko bàyyi woon fay ko, jeex na yàkk ko bàyyiwul woon a yem. Sallallahu alayhi wa sallam ak bi nga xamee ne Omar ibn al-As dafa tuub si ci atum juróom-benneel ma jóge Makka, moom moo Seydina Khalid ibn al-Walid ñoo tuubandoo. Bi mu ñëwee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, man de dama bëgg a tuub, maa ngi tuub si, waaye li ma def moo ma jàqloo. Mu ne ko gàddaay day far li ko jiitu, tuub day far li ko jiitu, jihaar day far li ko jiitu. Kon tuub day far la ko jiitu. Ñàkk a julli gëmu ñàkkoon a julli, bu demee ba tuub te matal charte tuub, matal charte tuub yi mooy ñett yi may wax, dañ ko koy jéggal. Rëccu na ko, fas na yéene dootu bañ a julli mukk. Lim ci man ci dabaatal, dabaatal bi mooy fay. Fay gi nag xam na ñaata at, ndax nee na ca fukki.

سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين بك جلدي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سياري نييب تامبلي نويو بي اك سياري بي كي صاحب الفضيله والخليفه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولى دي نيو نيبوتو سيرن توبا گيب وايي دي نيو اتوب سؤال وجواب السمديه تامبلي نويو بك سياري بي كي الشيخ عبد الصمد مبكي ابن الشيخ شعيب مبكي diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bokk yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bokk ci liggeeyal cheikhul khadim cheikh amadou bamba mi nga xamne ñing koy liggeeyal ci wal gi ak yenen wal di beg lol tay contane ci khalat bu rafet bi nga xane mi ngi joge ci cheikh abdou samad ayyadahu allah wa nasara ta moy ubi wat benen groupe bo xamne day jallale laaj yi nga xane da fay aji ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaiya sunu question sociale te ite lol ci jamono ji ñu tollu ak yenen jamono ju mëna doon ñi ngi nuyu serigne sambu mi nga xamne moy taxawé liggéey bi technicien yim ko sékkal waye tambalé nuyu ak siyar itam ci cheikh mohamedou mustapha al bashir kaddu yu rafet yi nga xamne degg na ko ci beccëk ci mawridul dhaman fi ulumil qur'an di nuyu serigne mustapha diané diko siyaré bu baax ak serigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nekk nak ndiañu ndiaga ñu naan ko murtala gey ma ngi koy siyaré bu baax ak bokki ndiañ yépp seen bok seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbake mo ñew tay insha allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencante dencante nak ci lañ bëgg ñew insha allah rabbi ci rombu bu gatt ta daal di ñew ci laaj yi ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané tamuy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay domam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nekk xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kanamé tu dotu xamati num tedd ci mbokk ga mbolém li mala lolou mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañ no teunk ci ki sa baye nga xamné moy sa baye ki sa yaay nga xamné moy sa yaay ñaar ñi jégué bu mu upp baña dencianté jigé yi bari lol ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xané kenn ku nekk lew nga sa morom bu charte yamaté ñu dencianté kon lol da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lol lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare rot ci moy sey li nga xamne mustafa nok sey nak moy njaalo alquran takku wax ci lu bare bare bare yunitibi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bare bare kon day melne cyallale gi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exce ci ñaar ño xamne dañu dencante wu tesey ñom ño dag buum goge fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax ndialo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ñan ndialo ñew.

0: jël loola ñëpp nan e ñi lu ñu def loolu moo waral doom ja toppi ndey ja te du mën a toppi bàyyi ba ndax buñ topp bu toppee bàyyi ba rek càllal ak l'islam gi day am rax. Kon nag ñu ngi nuyu bokk yi nga xam ne ñoo nekk asamadiyeen ñëpp tey déglu ñu dugg ak yéen ci diggante laaj ak tont. Xam naa tàmbalib sëy la ca nekk ci maye ga kañ lay dagan bu charte ya matee ci kañuy takk ak ka koy takk bu charte barab bañ toog di maye muy pas-pas ba ak kilifteef ga ak can ga ak seere ya ñeent yooyu ci la ab sëy di taxawee. Am na ci yoo xam ne nag mënees na koo xaare ginnaaw bu ñu fasee sëy ba waaye am na ci yoo xam ne moom diisu ko xaare day ànd ak sëy ba. Yi nga xam ne day ànd ak sëy ba mooy kilifteef mënta ñàkk ci sëy bala ñu koo takk. Kon moom boobu moom moom mënta ñàkk ab sëy bu amut kilifa kenn du kilifaam boobu sëy du wér. Kenn ga nag mënees na koo muñandiku jigéen ja di ko topp góor ga ba ca mirage ma ñu génnee ko ca tulus ba muy un tiers ba. Chere ya mën nañoo maye tey fekk rek ñaari way denc ni tey duñ sañ a fanaan li fekk amuñu ñu ko chere kon chere yi mën naa muñandiku. Kon can ga ak chere ya mën naa muñandiku waaye nag kilifteef ga du mën a muñandiku. Denc moomu nag di sëy suñ borom xeemeem loo ko ñu baax ña boo demee ci borom xam-xam yi ñu wax ci lu yaatoo yaatoo yaatu ci diggante daraje yi ki am soxna ak ki amul soxna ni muy wootee fii nu ko raw lay wootee alaxira. Ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxoon ak kër rit te ñëpp topp ko moom dong moo fay nekk waaye ki am soxna moom bu mënul woon defar këram mu rafet itam te am soxna ami doom moom dong du fa nekk. Yow man xiyaam itam ki am soxna noonu lay amee doole ca kanamu ña nga xam ne amuñu soxna. Moo tax borom xam-xam ne Seydina Isa ibn Maryama sax bala àdduna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nekk mutaahil muy ko am soxna. Loolu lépp rek rëyuk rëyal l'islam ak rëyal soxna ak njaboot ci l'islam loolu lay tegtalee. Ndax mboolem liñ fiy dox di ko sàkku ci ñaq di sonn nit ku nekk sonnloo sa bopp ginnaaw yàlla sa njaboot ngay sonnal ka ca jiitu mooy sa soxna ak say doom. Doom moom moo tam bokk ci li nga xam ne day dimbali wayjur ndax ki am doom dana am ku mu yónni dana am koy jàppale dana am ku mu yar dana am koy wettali ila axirihi. Kon doom te it bu wayjur faatoo doomay ki nga xam ne bu ko ñaanalee rek ñaan nga direct lay def ci moom. Moo tax yonte bi saa sa leen alwaladu saalix min kasbi abihi doom ju baax paggu teefal bàyyama. Kon nag ci loolu la ñu ñëw mbokk yi ci laaj yi ñu doon laaj tàmbali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junj ka laaj la mu laaj tontu ko bu ndee ba ci mujj ga it insha allah bi ñu tàggatoog yéen ci ni ñu tàmbali woon ak yéen seen bokk seen xarit Mokhtar Kebem Cheikh Salihu Mbake moo ñëwaat di leen siyaare. Am na mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy defee. Passé moom suñu bam daf ko def teg ko ci loxol jëkkër ja te tegu ko ca loxol jigéen ja. Passé it gënalut suñ borom ndax mi ngi ko tuddee abxadul xalaali li lew li ci yàlla gën a bañ lu lew ba nopp yàlla bañ ko nag. Kon kuy dem ca lewgaat ñàkk fexe la ca yóbbu waaye demoo ca ngir wut xanaa lu naqar yàlla. Biñ ko tegee ci loxol góor xañ ko jigéen dañoo defe ne góor am na conscience tranquille mën naa téye boppam ci yu bari yoo xam ne dana ko mën a muñ ci soxnaam. Moo tax benn borom xam-xam waxoon wax ju am solo mu ne jigéen buñ tegoon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab siram dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigeen yoru ko goor ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxaway yu passé niki dakental la mba junju mba wax buñ né wax nak wacci na la ju wër mba dotu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mak yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe ken la jup ne lum wax dal nañi xam lam wax fa sasa kon soxla wul fofu yene soxla wul leunkele ak ok leral liñ tudde kinaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi minuñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul maliki ak shafi'i nenañ passem dakental bala mana tab di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ bo fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral passé mi nga xamné day bind nak mba muy juñju ci lo xamné da fay tektalé danañ may passé kuy juñju bu fekké da muñta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam loola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamné kenn du ko sik saka passem juñju nak moy lo xamne dañ la laaj li nga wax lum ci lo ci djublu motax ñu ne malik ak shafi'i ne ne passem juñju mom moy bi nga xamne ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé lulul dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ci lo ci djublu nga ne ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamne ki mën ta wax dana fossé ci djunjji ak nu meuna djunjé baramam ba mu djunjé ko ab loxom ñu xamné da fa sa soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga dañ ko dakental mu meuna tektal leneen ak li nga dañ ko bind ak li nga xamne dañ ko junjju bu ci nek passé la amna mbokuma laaj su baye guenné ci domam jumu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé baye bala sañu guenné domam kërëm dé fek mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw baye da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu baye la di laye bir di jubanti lol akki baye la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci réew yi nga xam ne am nañ loola, kooku mën naa méngoo pas-pas ba, wala buur méngoo pas-pas ba. Waaye nag balay loolu war na ci bàyyi mu toppatoo doomam, xamal ko ni ñuy toppee bàyyi, teg ko ci yoonu njub ba ba loolay ñàkk a mën a nekk. Su ko fa doom ja bàyyee nag soxlaatul daray bàyyam, dem yoonam, su boobaa nag loolu du tegtal ne du am soxna, bu dee jigéen jaay du tegtal ne du am jëkkër. Déedéet kafa ari la ñuy xool ci diggante ñaar ñi muy bëgg a dencanteel ak diine ak jikko. Su ca amee ta bàyyi dégage ay responsabilité am, dañ ne julit yi ka fa sës rek moo fa sës ci kilifteef. Mën naa nekk imam, mën naa nekk chef de village, mën naa nekk gendarme, mën naa nekk leneen ak leneen ba ca procureur général. waaye nag de su ko bàyyi ne ko da ngaa doo sa bàyyi doo am jëg doo am jabar, loolu de su ko wax. am na mbokk mu laaj ki am ñeenti soxna bàyyi ca kenn, ndax balaa sañ a takk jabar day xaar ba idday kële jeex wala day takk jabar saa yu ko neexee? soo demee ci Shafii ak Malikiya daganal nañ ki wàcc soxna ñeenteelam ci posé, donte benn yoon la avant iddaam di jeex mën naa takk beneen. ñu ndax lan ñu ne Seyba nga jeexee ca talaq bi nga xam ne baa in la muy demal ma dem, su boobaa pasem baa in mënees na cee takkaat seeneen soxna te fekk idda ja jeexut. xanafiya ak xanaabala yi muy imaamul Abu Hanifa ak imaam Hanbal ñoo ne idda xanaabala yi ak xanafiyoona yi ñoo ne déedéet idda ji soxna si nekk moom ñeenteel bi day at day am atteb mel ni mi ngi sëy ba tey. ndax lan dundub soxna si su amoon doom kuy bàyyam mi ngi war góor gi ba tey, kon su boobaa balay sañ a takk am ñeenteel day fekk idda ja jeex, su ko defee seen diggante jeex takk. waaye Malik yoon dañ ne bu dee talaaqul baa in moom sañ naa takkaat keneen donte idda ja jeexut, ndax talaaqul baa in la muy tegtale mooy àndatu leen yéen ñaar. am na mbokk mu laaj nikaaxu sirri, te mooy sëy boo xam ne dañ koo takk ba noppi nëbb ko. soo demee ci imaamu Malik daf ne dañ koy firi, firi mooy dañuy yàq sëy ba duñ ci xaar posé. moo xam sëy naa ndaw sa avant wala ñu sëy après xaaru ci tàbbi ca ndaw sa, waaye nikaaxu sirri moom lu ñuy fase la moo xam sëy naa ndaw sa moo xam sëyuñ. nañ ko firee mooy pas-pas ba rek la ñu daal di yàq. sart nañ ci nag bu fekkente ni yàggut lool ba siiw, bu fekkee yàgg na ba siiw nag day génn ci nikaaxu sirri boobu dem ci beneen nikaax. lan mooy nikaaxu sirri bokk yi? te mooy sëy boo xam ne dañ koy nëbbu, mooy loo xam ne jëkkër ja koy takk moo ne leen soxna sii may bëgg a takk bu ko sama soxna yëg mbaa bu ko diw ñoom yëg. diw ñoom mooy samay bokk wala samay xarit wala samay am di jàmm. su boobaa boobu sëy du dagan. nëbb gi nag day ay nëbbi nëbb yu bokkul. su fekkee nëbb gi ci soxna si dong ki ñuy bëgg a takk moo ne nañ ma nëbbal saab sëy benn, wala ki koy mayee moog soxna si ñuy mayee ak seere ya ñoo ko nëbb waaye jógewul ca jëkkër ja, wala ñoom ñaar ñi ñuy bëgg a mayee ñoo juboo kilifa gëy bëgg a mayee ca nëbb ga waaye yoonu jëkkër ja nekku fa. te biñ koy bëgg a def waxuñu ko woon ñu koy seere, dañ koo def ba noppi ñoom ñu gisee ñoom ci seen biir waxtaane loola. nga xam ne booy seere yi fas nañ ba noppi ñu door a yëg ne ñoom bëgguñu seenub say siiw, kon say ba dana wér ndax lañ ca bëggoon lépp am na. ni mu amee mooy am nay seere, am na kilifa, kon du yaqku bu fekkente ne jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mo ak séré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xamné da mëna amutoon amul leneen lu cey téggé amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajoon né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafiyoon yi dañ né bu ko xasse ba biiral deganul mu koy tak lulul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ko ko ci gëna yé ci takka ga rawati na kon keneen kon ki ñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu takko ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga takko ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey takko ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki dembu bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben règle bam mbeureuk ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy sëñu tak day am doom ba nopi yeen ba xamné dañ sax da ci dolli waat yenen juroom ñeenti wër ak ñetti wër yi lablu muy ledi iddaja ledi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak te and ak mo mbarki dembu da koy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dañ né kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamne da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamne ni ab ndialo kat la so dama ki taaj ak iklil ñaateli yo xamne ñi nga jige ci malik neena la uhibbu lirajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bis-su' wala arahu haraman malik daf ne bëgguma goor de muy denc soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëggumako la wax waye gisumako moy lu haram kon mbokk mi don la ci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te bëgg tak day bayyi bam amum regal mu doora tak ndax dañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wéré istibra'u mu doora tak jere jef amna mbokk mu lajoon ñaari sheikh yu takalo ba major wara am jëkër nu ñuy def dañ né la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqdi متى توفرت شروطه لانها امر خارج عنه بن نياري نيت ني تاخالو munta yaq amul jeexetal ci pass passup sey pass passup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñu né nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la té dañ né ad darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy bayyi ci nam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeur nekk kuñ mayégul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarta ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër ku borom kërëm day financial ginaaw sarta ya matna imam malik radiyallahu anhu wa fi al-muwatta khani yahya ibn sa'id an amrata binti abd al-rahman annaha akhbaratuhu an habibata binti sahl al-ansari annaha kanat تحت ثابت بن قيس ابن شماش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1766 مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كن يحيى بن سعيد mu jore ci amrata bint abdurrahman muné ko ñu wax habibata bint sahlin ci wa ansar la bokkon soxna soosu kiko yoron mu ko ñu wax thabit ibn khays ibn shammash yent bi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba jëm ci jakaja fekk soxna soosu di habibata bint sahlin ci buntu kërëm ta fekk yoy jamono mi ngi mir moy ko seen da nga nan ko koku ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibatu bint sahlin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotum man di thabit ibn qais manam dotum man ak sa jeuker bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa ne ko habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata ne ko yow yonent bi lepp lu ma joxon day mi ngi fi man moy man na ko delo yoni bi sallallahu alayhi wasallam daali wax thabit ne ko jeelal lim la joxone thabit daali koy jeel ndawsa daldi ñibbi ci ñoñam kon loolu ngay gisee ne kon loolu lañ tudde al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy delo wat mbollem li nga xamne joxone nalako tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeuker ji du kuñu forcer dañoo sopp ci jeuker ji bu ndawsi joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeuker ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atekat ne jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam moyetu ko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ji lam ko joxone mujarradul akhs nak su ko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tudde fitya moy fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fitya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngeena summiko ndax buñ fatte ne sey mubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi
1: Malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jeuker je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la sonu sey sey doora saña sey ak dil ci wat ci jeukeram joj xol bobu len la ci tekkal yi nga xamne bu amé ta jeuker je d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xol di am xolu mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tokh tokh mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xolu islam nanguul xolu bobu wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xolu won ak mom ci melokanu jikeram wu bon dañ ko jappé am passé nangu alal joju nga xana jëkërëm jëlon nako ci mom déla war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ na fé def xolon lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekente ne nak xolon amut jëkër ji le kenn mën ta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw ci day déllu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajalé ba war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw ci mukk ci ne ko sa jëkkeer ji li nga ci wax deug la luddul dafa am ay séré yo xamné dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay atakat ba sañna may ndaw sa baat su fekke jeuker ji dafa bañ kon lool rek mo fi nek ci tasin ben bi ndaw si da gis jeukeram lu ko neexut fasela ndaw si da meuna tuddu muñal jeukeram ndax xolama ko atanul xol'u la bu fekke man na nek ndaw si bu fekke nak xol'u bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ci forcer wala ben hakim ben atakat ne ko fokk nga xol'u ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw ci na la jox dara mu na nga jël dara lolé ah da di koy may batam ni ko yentibi sallam garale won khays ne ko jël li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passema su fekke jikko yi ñaaw yi te gorgal nak sañ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk Allah ba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa Dakaro wala wa deku téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wu kay bi nga xamné buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fécc ko mëna fécc ko su baba loolu moy yoon ci ñom ñu waxtané ko motax né fabhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena e yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma suñ bëggé défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkaliko nañ passem ñi ci Allah bi di séret limi tektal moy tekkaliko nañ kon tekkaliko gog bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su baba mo passé day tabbi am passé la so démé ci malikiya ñom sax dañoo chart gërem lo borom kër bi ci nangune nangunama jël li tabayi la motax ñu ne soxna si jëkkeeram kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkkeer ji mom mi bëgg may soxnaam baatam ta soxna sa jox ko dara day nekk mukallaf day nekk am xel day nekk jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jeuker je ci mom lañ acc passema su fekkonté né du mag mba amutum xel kon passema du mëna am motax ñu né kon nak bala passem summi konté mëna am jeuker je da cey d'accord bi ki dess dafa am luñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon muné ko dama bëgg nga défal ma li mu ne ko ba ma defee ba ma joxee lii ma defal la lii su fekkonte ne kon ngërëmal jëkkër ji du ca bokk kon du jar ijab ak qabul moo tax xalil ne woon arkanul xulaa arbaa ñeent la woon ne mooy atay posé jëkkër day am nekk mukallaf ku jot gàpp mukallaf tey boromam xel siixa bi am muy bàyyi naa la mu wax ko jëkkër ja su ko defee li nga xam ne moom la koy jox moom ki nga xam ne mooy bëgg a summiku alal ji mu koy jox mooy ñetteel ba ba ca des mooy boppam bi mu koy bàyyeel ne ko man ngaa dem ak sa bopp loolu mooy ñeenteel ba kon yooyu diggante jëkkër ak jabar ñooy def xolu mooy summikonte te fekk booba jëkkër ja d' accord ja moo tax ñu ne bu jëkkër ji d' accordut li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ kenn du ko forcé sopp nañ nag ci jëkkër ja bu ko soxna sa waxee loola mu seet digganteem ak yàlla bu fekkente ne la mu wax xam na ne noonu rek lay mën a demee mu nangul ko ko te yàlla tax waaye amul benn xaakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def loolu kon jëkkër ji bu amul benn sikk sëy bi amul benn sikk ndaw si rek moo am lu mu yëg ci yaramam xam ne munta nekkatee ak moom buy xolu mooy dellowaat ko la mu ko joxoon mu bàyyee ko boppam loolu day fekk jëkkër ji d' accord ca waaye kenn du ko ca forcé bokk yi moo tax ñu ne kon wàllu jigéen ci parce que moom nga xam ne mooy bàyyee ma sama bopp te ma jox la li nga ma joxoon la ca wàllu jigéen mooy na ngoo joxe alal la ca wàllu góor mooy mu d' accord ci joxe alal te bàyyi ko ne ko bàyyi naa la ndax li nga ma jox loolu mooy jigéen ja moo ko taamu bu fekkee lor la nag te mooy lan dafa am leneen lu xew kon fase lay doon te du doon lu ñuy summikonte te mooy lan jëkkër ja day def yu bon mënta yor mënta denc maanaam mënta sëy ak yu mel noonu kon fase lay doon moo xam ne du yor xolu moo tax ñu ne kon malik yone ne lu fa jigéen ja mën a wax nag ca jataay ba ñuy attee wala ba ñuy lijjantee mbir ya du mën a wér mukk li fekk dafa andut ak ay dafa ànd ak seere kon jigéen ja lu mu wax ci jëkkëram day fekk am ñu ko mën a seere loolu door a mën a wéy kon mbokk mi doon laaj ci jigéen ju bëgg a tas condition yooyu ci lay tase kon bu fekkente ne nag la ca des la nag mooy wér yëpp jaar na fa ñi war a defaree ñëpp defaree nañ lañ ca mën a wax ci lu rafet lépp wax nañ ko ah te sëy ba munta baax ndaw sa teg tànkam ci na ma bàyyi kon su boobaa nag fa mbaxana doone benn fa lañ koy lijjantee ji su boobaa fasem xaakim parce que mu wér la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono moom itam amul rajo yi bu ko xasee ba wàcc rek wàcc na ko ki bëgg a tas am na mbokk mu laaj soxna si daa bëgg a tas ci borom këram te borom kër bi lànk na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxee ba noppee itam ban solution la soxna si mën a jël ba tas googu bu fekkee daa war ci moom sariyan da koo àtteel nu muy def ba mën a tas malik ak shafii ak hanbal ñoom ñëpp ñoo àndandoo dem ne jigéen am na xàq ci sàkk ñu bàyyi ko ci condition yi muy bëgg a wax mooy mën naa ñaan baatam ci bu fekkee jëkkëram da amut dara mënu koo dundal mot laqan nag lañ wax bu fekkee ne dund bi nag ndaw si mën na koo xaari kër baayam góor gi dem wuti mu na ngoo doon soxnaam saa yu góor gi amee bu dikkee dañ koy fay loolu lam fa lekkoon ak lam fa naanoo nag lañ ko dépensé loon mu jël jabaram su fekkente ne nag amul dara nag kon su boobaa ndaw si dañ koy tànnloo ci mu tas mbaa mu toog mu daal xoo ne wala tumsikuhunna diraran li taatadu kon i'tidaa'u boobu te mooy jalgate gi adamul infaq da cee bokk ñàkk a dépensé sa jëkkër sa jabar jalgate la jalgate mooy tooñ la niki noonu tukki bu yàgg bu góor gi def tam ëpp juróom benn weer jëm kaw mbaa sax mu yées ko waaye jigéen ji moom mënut a muñ borom këram tukki kon ba tey sañ naa ñaan foofu baat ne ko man koy tukki mënuñoo def wala jëkkër ji di ku ñaaw làmmiñ di ko teg ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoyep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yépp amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñak mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yep dana tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp dakko nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxo na ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ju ñaaw ju dox seen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigeen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak ta moy jigeen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigeen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañ na kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoonam so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou
0: xamna mbok yi dañ doon ubbi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi ligne bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak waron jitu way question yu ci bari bari dafa far jëm ci tékkaliko gi taw waxul ci and gi assalamu alaykum
2: lu dadd waxtaan la ndax jamono ji ñu tollu kenn ku ne day wote askano ci yoonte bi du ñu yoonte bi ngay xét nam la nexé te deppoo ak say xalaat nga diko waxé non motax ñun war na ni fatlikou dund ak yoonte bi rawat na ni ko sun di jangale nga xamé moy nam amé war rek yokku ci dara wañu ci dara señ touba dina wax ni yalla da ko defal la yoonte ba yoron mom la yor muy l'islam de wer leen da ko yéxal li ci gañi duggal te bokku ci mu genn ko ci lañ ko genn te mu bokku ci mu duggalat ko lool rek moy gattal bu yéxal bu ñu xal l'islam dem nak no ngi tollam ci wax ne yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam ni ngi gane aduna ci wéru wi nu nek wéru gamu ci fukki fan ya ak ñaar manam fukki guddel fukkelu guddi ba ak ñaar nga xamne ci fajar gi itam lako def waxon na itam ni bi mu gane aduna mamam ji ñu wax Abu Talib Abdul Muttalib moko wutalu tur tudde ko Muhammad muy tur wo xamni kenn mësu ko xam dama la jëw soxna aminatu mi wajuro mu jigeen nak moko ñëk nampal ginaaw ba ko wax soy batu nampal ko soy batu itam jambu jigeen la won bo xamni ki ñu wax Abu Lahab moko momal momit bam yire ne ba yoonte bi gane aduna rek da dem deegal ci sangam bobé Abu Lahab mu dal dikoy goral fasage ngir bëgg ci gane gi mu gane aduna waxon na itam dem na Imam Bukhari netli na ni Abbas mi bayyi bu ndaw yoonte bi alayhi salatu wasalam wax na ne ginaaw bi dafa gént ginaaw bu Abu Lahab faato da ko gént Abu Lahab xamal ko ne ko sawara wi mu ne altine bu ne danañ ko féexal danañ ko génne féexal ko doo ko ca dugalaat ngir lam goreeloon jaam boobe ci dëgg gi mbëggoon ci danak aduna sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu kon wane na ci ne képp koo xam ne yaa ngi dëgg ci ak ganeem ak di ca def ay xéewal maanaam la ca ne ci xeet yi jagle yàlla rek moo ko xam bi nga xamee ne ganeen aduna itam moom sayidina Muhammad dañ ko daal di jox ki ñuy wax xalimatu asadiya mooy ki ko nampal xam ngeen ne arab yi dañoo baaxoo bu ñu amee gone dañ ko yóbbu ca àll ba ngir yu bare bare bare ngir xam nga ci àll ba ca la seen yaram di gën a dëgëre ñu nekk ci àll bi seen yaram dañuy gën a dëgër ñaareel bi itam dañuy gën a dégg làkk wi ba léegi si ñu nekk ci taax yi seeni wax yi ñuy wax làkk wi ñu bokk nàmp ñun ñëpp du set parce que wolof bi ñu ne boo seetee ñetti taax yi fi ne waxatuñ ko daanaka dañ koy jaxaseeg ay arab ay français ay anglais loolu lañ ci dugal loolu nag moo xew ci réew yëpp ci jamono yi sa sayidina Muhammad di gane itam loolu moo xewoon mooy ñu nekk ci àll ba ñooy gën a dégg làkk wi waxtu wu ne ñooy gën a am dëgërit ñoo gën a am ab yar ndax àll bi ci la loolu lépp mën a amee moo tax buñ mas a am ku ci mas a am gone na nga ko yóbbu ci àll ba ngir ñu nàmpale ko foofe yàlla dogal nag ku ñuy wax xalimatu assaadiya bintu abi duayb borom këram tudoon al xaaris ibnu abdil uzza ñu di ko wax abu kabsa ñoo bokk genn biir ñoom ñaar kooku mooy ki ko nampal muy soxna soos yonente bi am na ñu bari ñu bokkal maanaam namp nga xam ne xalima moo leen nampal mooy ki ñu abdullah ibnu xaaris ak anisa bintul xaaris ak xudaafa bintul xaaris ak ki ñu wax abu sufyan ibnu lxaris ibnu abdul mutalib nga xam doon bàyyam bu ndaw la ak sayiduna xamsa itam wax nañ ne suway bu moom mu njëkkoon na ko nàmpal mi ma njëkkoon tudd ginnaaw bi itam ban moomi dañ ko yóbbu ca fawa banu saad nekk muy si xalima dëkk am soxna sa ko nàmpal daa mos a ñëw ci kër xalima maanaam nàmpal yonente bi alayhi salaam wenn yoon moo tax ñu jàppal ñoom ñaar yi bokk nañ nàmp ñaari yoon xalima nag moo nettali mbirum digganteem ak sayidina Muhammad lépp moo ko nettali boppam ibnu ishaq indi na ko ci siira yonente boobu mu nettali wax ni xalima dafa wax ne moom dëkk ba mu nekkoon muy seen gàdd gogee doom ji ndaw la yoroon fekk nee na seen gàdd gi jigéen ñi dañoo baaxoo di dem ci dëkk yeen tane ci mag yi leen gën a mag tuuti di fa wut ay gone ngir leen nàmpal su ko defee bàyyi xale yi ñu nàmpal seen doom di leen jox dara mais xalima nag nee na boobee nag bi muy dem di jëli sayidina Muhammad nee na boo dafa génn war mel mbaam moo xam ni dafa lompañ te amut kàttan moom mbaam mi nga xam ne ñim àndaloon jigéen ñim àndaloon ñëpp dañ ko raw si yoon wi yàlla dogal nag nee na bi ñu agsee ci dëkk bi itam ñuy wër jigéen ñi ñim àndaloon ñu ci bare bare ñëw nañ sayidina Muhammad bëggoon ko jël waaye buñ laajee ñu ne bàyyam dafa nelaw dafa noppalu dañ ko fay bàyyi dañu wax ne ginnaaw amut bàyyi ab jirim moom maanaam yaayam xam nga jigéen mënta joxe lu am solo moo tax dañ ko fay bàyyi xalima itam moom ginnaaw mi ngi doom ji ndaw te doom ji dafay jooy jooy yu mett fu mu demit ñu ne ko yow ginnaaw sa doom ji mooy jooy nii yow ku la jox sun bu ñu la joxee sun doom it doo ko mën a jariñ lu am solo moo tax it moom it amut kenn xalima nee na bi ñu demee ba nga xam ne bépp rek a def ma xam ne bu sama mbokk yépp amee ku ñu yóbbaale ñu yóbbaalewuma kenn dana mett ci man ci laa ne naa dëpp jëli jirim boobee nga xam ne moom ñàkk pexe ko ci dugal nee na itam bi ma ñëwee laa ko jël moom sayidina Muhammad waaye xam nga kaw dañoo mujj fanaan daa mel ni ci dëkk bi li ñu waxee ni mu waxee dañoo fanaan ci dëkk ba doo ko xëy nag dem ñibbi nee na waaye bi ma ko jëlee ba teg ko samay lupp rek maanaam bi ma ko gàddoo rek moom xale bi laa yëg ne samay ween tàmbali nañoo am sow fekkoom amutoon benn sow nee na xaleem bu law bi mu yoroon daa dëkkee di jooy guddi nga xamné guddi gi du nelaw mok borom gëram ngir joy xalé bi ndax bobu amul taw té xalé bi day xif néna nak bi nga xamné jëna sayyidna muhammad rek kéro néna bimu nampé ci wénam wi sék néna wér yi da dal bari xaw lool néna mu namp ba sour domam ji ci def momit namp ci ba sour néna nga xamné kéro mom joyu ci guddi ga néna kéro guddi gogo mu so fa nan da naka guddi bu mel non ci jamm yo xamne dañ ko am ñun ñep neena itam ci guddi gi neena borom kërëm dem di xol gatt yi ñu amon moy jur bi ñoro gis jur bi fess del momit ak taw mu rat ci neena ñu naan jëfëndiko ci yalla dogal itam neena bañ démé ci dëkk ba bañu del itam ci yoonu té suba ga neena mbaam mi mu yoron gëna sawar mbaam mi ci def yépp yittu leen di daw ba mujj neena kenn ci ñu andon ne ko xana khalima fi du mbam mi nga yoron mu len akay mom la rek ñu ne ko yow de xomu ko jël waye xamna jël nga ki nga jël mo amnu barke ne bañ agge ko dekk bay dem fekk dekk bobu ci jamono yi bekkor lañ toll wa dekk bi danaka seen gatt dañuy xey ci bobu ngon te duñ for dara mo taxon neena ngondi buñuy rap ci seen am saw ci seen gatt yi duñ am dara danaka duñ rap ya dogal nak neena muy def ñun gatt yi am mom khalima gatt yi am ñuy dem ci all ba di sami fuñu démé ñom dañuy lek ba sour teul ba ñepp xam sour biñ sour bu ñëw itam dañuy bari ñow ñu rap ci naan maye mujj neena wa dëkk bi di nara jappante ñi leen di sammal leen yeen ben da ngay na samut nam waré wala bok ma la andi leen ak khalima ñi koy sammal ndax mom bu sammé ay gatt dañuy sour te yeen gatt yi ñeen ñu sammal lekku non nak lañ démé né xarima néla ñu sax ci lolu ñu sax ci lolu lu mat ñaari at néna mu sétlu itam né yoonte bi nim doon maggé wuté nak yeenam xalé néna bimu amé ñaari at dafa dëgeur nek xalé lu ko gor xalé xalé lu gor wuté xalé ñaari at dafa melni ku mag bu lu upp ñaari at néna yalla dogal nu daldi koy délo ci yaayam ndax nga bo démé ba far rek dang ko wara délo ay bokkam ay bi ñëwé néna mo waxtaan ak yaayam néko kat yeen seen dëkk bi dégg na dafa am mbass mu fa xaw légui nak ginaaw ki xalé bu ndaw la mbass xaju ci mom da ngay bayyi ma déllu waat yoral lako ba mu gëna dëgër ma dab lako inna néna soxna amina and ci lolu yaayam and ci lolu néna mu daal koy déllu waat fekk néna mom boo bëgguma takaliko ak mom yalla dogal itam mu daal di and ak mom nekk fofu ci diaru bani saad moy gadd goge banim amé ñenté at mom yoonte maalikar salam jëm juroom du amé ñenté at jëm juroom ci la ben bis mu and ak xalé yi di sam ci all bi xalé yu goor yi mu andal ñu jekk yek rek gis ñaari nit bu wex ñu sollu wex tal yo xani fuñu fuñu jëgé jëgé rek seen leen nek di ay malaika lañ ñu ñew dakko ba jot ko rek japp ko teul ko buñ ko teurele kenn ki jël loxom rudd ci gi bi xar bir bi xalé yi daw ci keur ga nak netti ne dal muhammad de ñaari nit ño xari ponk la nit ñu wax tal ñu sol wax tal ño jek rek ñew teurul ko xar nañ bir ba ngeen ag ngeen fa ko mu fa yeenante bi dam neena ñom biñ xare bir bi dañ cey genn aw dox ne ko hada hadd ash-shaytan mink limu ciir shaytan ci yow dogo wone na dañ ko raxas ci bol bo xani dañ ko yoron ñom bol bo xani or lañ ko liggey ndoxum sam nekk ne ñu raxas ko ci raxas ko jaar ko di delu wat seen ndoxay ne ñu jaar le ko war fi rek mu dajé wat neena nak ci xali mom daw nañ bu yag bo xako wa dekk bu wa dekk bi ñi dem bi nga xamé ni ngi nopi nonu ci mom la wa dekk ba ak bi ñëw fekk ko neena karam gi xawa melni ku sonu non waye ñu xol dëll bi dara ci ku ci sayyidna muhammad fa amna ci nepp li bo xam neena mom manam bi wa dëkk bi ak ci kenn ci ñoom loxo mi ngi ci loxo nga xane mi ngi ko tey nga xane bo ñi ngi ak ci te seenu ngi den danak xeyna bi ñi dem neena nak bi loolu amé ñi ne mom xalé yi yëpp mënu ñoo maafé wax do amu ndax ñoom ñëpp neenañ gis nañ ko teural nañ ko ta dag nañ jël bi kon bi ñekut mom jël leen ñi ne waaw kon xanaa jinne la ñu tàmmal rëkk bi kenn ku na di ko firee na nga ko gisee ñi naa jinne la ñu naa daal kii dalay mbiram ñu waa dëkk bépp maasa ci ne Halima delloo koy bokkam kii daal boo ko fi tiyee mën a daa indi yaraan soxna Halima loolu moo tax mu daal di koy delloo.
3: Asdaan laay ñu Touba Mondou bi asdaan laay ñu Touba Mondou bi asdaan laay ñu Touba Mondou
4: bi. Bokki julit yi bokki taalibe yi waa kër Cheikhul Khadim Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul ñu ngi leen di nuyu waa commission relation extérieure ci njiitul Serigne Khadim Thiane mi nga xam ne moom moo ko jiite ànd ak Serigne Massey Ndir ak Serigne Baye Serigne Gueye ñu jiite mboolem diaspora bi yépp doon ñeenti continent waaye juróom benn fukki réew ak juróom. Noo ngi toog ci kanam Serigne bi muy Serigne Habiboulaye Mbacke moom Serigne Fallou ginnaaw bu jotee ndigal ci Cheikh Mamadou Moumtaha ci taxawu mboolem way loru yi nga xam ne dañoo nekk dëkk bu sell bi ci mbënd mi te ku ne xam na ne bàyyi nañ seen kër i maam ñëw dëkkal Serigne Touba te duñ dellu gannaaw mukk duñ dellu fañ bàyyi ko woon. Serigne Moumtaha jàpp nag ne mboolem loo xam ne jafe-jafe la bu am ci askan wi jàpp na ne moom diggam ak Serigne Touba moo ko war a yanu waaye Serigne Habib miit nag doon kenn ci moom doon wettalam moom waxal ko boppam ne ko danga may wettali waaye da ngay dalal sama xel loolu nag doon sas wu rëy yan boo xam ne mi ngi ko ànd ak mboolem waa Touba ci kanam gépp. Kon nag tey Serigne bi jox na ndigal muy Cheikh Mamadou Moumtaha yëkkati 2,000,000 boole ko kàddoom tej ciit nag lépp lu waay indi ci moom ci lii mun a yit ko Serigne Habibou. Sëñ bi nag looloo tax mu daal di wàccal boppam sol daal di tig-tig dugg ci ndox mi jël jëmmam jox mbokk taalibi yëpp ne leen li ngeen di yëg ci ndox mi maa ngi yéen tey bis ni ko tey noo ko bokk. Loolu li muy tekki mooy ànd naag ñoom ci biir ànd ak ñoom ci biti loolu nag la yéene mboolem taalibi Serigne Touba yëpp ñu mën a am tawfiqi Serigne bi ak ndimbalu Serigne bi moo tax Serigne bi fas yéene yëkkatee kàddu jëme ko ñu mbokk taalibi yëpp muy biir réew meeg bitim réew rawtana na ñi nga xam ne dañoo féete ci bitim réew. Kon nu marché déglu Serigne Habiboulaye Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Farale.
5: Kon may wax ne Serigne Khadim Thiane mi nga xam ne moo jëri diaspora bi nekk ci Gambie naa ne mooy kéem ak Serigne Pape Demb Diop mi nga xamante ni mooy jëriñ Serigne Touba nekk foofu ñu ngi koy woo ci liggéey bi ànd moom ak Serigne Moutalla Gueye jëriñ daayira Serigne Touba bi rek Guinée Bissau waaye ñuy woo Serigne Modou Ati Seck xam nga kon naan Afrique bépp moo ko jiite ñu ngi koy nuyu di ko yëgal liggéey bi moo waa Guinée Bissau yëpp waaye di tegaat Serigne Mor Fass mooy deuxième vice président ci continent Afrique ba tey waaye di ko yëgal soxna Bassine Seck moo xam jëriñ daayira Mam Diarra ci Guinée Bissau waaye di ko yëgal Serigne Mam Mor Sey jëriñ Serigne Touba ñu nekk Afrique du Sud mooy South Africa waaye di ci woo Serigne Birane Ndiaye ñi nga xam ne jëriñ fondation Cheikh Ahmadou Bamba ci Afrique du Sud moom ñu ngi ko yëgal waaye di ko yëgal ba tey Goumba Diam mooy jëriñ Serigne Touba ñu nekk ca Côte d'Ivoire waaye di ci woo Serigne Khadim Kassama coordinateur Touba ci kanam Côte d'Ivoire waaye di ko wax Serigne Alioune Thiam jëriñ Mukhadimatu Khidma ci Côte d'Ivoire ba tey ñu ngi ko yëgal Adja Mboye Diagne jëriñ fédération Mam Diarra ci Côte d'Ivoire ba tey waaye di ko yëgal tim Serigne Momadou Bitey jëriñ Serigne Touba nekk Tchad waaye ñu ko yëgal Serigne Modou Samb mooy président association du Sénégalais ya nekk Tchad ba tey ñu ngi ko yëgal moom di ko woo ci liggéey bi waaye di ko yëgal soxna Adja Thiam nekk jëriñ Mam Diarra ci Tchad Serigne Baye Touba Thioune nekk jëriñ fédération daayira Serigne Touba ca Cap Vert waaye di ko yëgal tim Serigne Abdoulhad Amar moom xam nañ ko baax nekk coordinateur général Cap Vert waaye di ko yëgal Serigne soxna Maguette Ngirane mooy tamit jàmbaar ju ñëpp xam ci liggéey bi ak taxawaayam ci liggéey bi nekk coordinatrice ca Cap Vert ba tey waaye ci loolu lañ ko yëgalee Serigne Alhadji Mandonga Thioune nekk jëriñ Centre Afrique Serigne Bamba Thiam mooy nekk vice président ci Centre Afrique waaye di ko yëgal soxna Fatou Gueye présidente féminine ci Centre Afrique ba tey maa moo jiite jigéen ñi nekk foofa waaye di ko yëgal Sène Sakebe coordinateur Touba ci kanam Centre Afrique ba tey waaye ci loolu ñu ko yëgalee Sëñ Maysa Diom nekk jëriñ daayira Touba Burkina Faso waaye di ko yëgal soxna Bousso Thiam présidente daayira Mam Diarra ba nekk Burkina Faso waaye di ko yëgal Serigne Mbaye Thiam mooy coordinateur Touba ci kanam nekk Burkina di koy Serigne Baye Serigne Babou Gassar président fédération Fatou Khafar ci royaume du Maroc ak di ko yëgal Serigne Amad Ba président fédération daayira Mouride ba nekk Maroc ko yëgal Serigne Gassama nekk président fédération Khidmatul Khadim moy nek riwaya marok waye diko yegal serigne moussa ndjay nek president daïra al amana wal amanat nek non la ko makhribiye marok soxna mam boy nek fa nek president de fédération mam diara ci marok waye diko yegal serigne khadim diouf nek coordinateur ci wati kalam ko serigne khadim ñu ko yegal bax mo te ak ñu andal ñep diko yegal serigne ma diop diop mo president fédération ke serigne touba nek mauritanie ñu ko yegal ak sun bokk serigne sidi mbaki mi nga xamne moy representant serigne

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. جرجن جف شاب يوسف دار جير جدولي واحد لب لخالدي وعلى دم لب خالدي بق لب لب لب لب لب لب لب وعن قوة يقول سنترك سنو تخوي مم سنت جيجيتو سنت سنو بروم مينو بولك سريم بي سنت سريم بي مي سنو لب تاي قالك يلا داف كو لوغال كو نوغي سنت بو باخ maus yusu ni rek la ni rek la señ bi dafa jog tawul dara dara dara dara mustatal dara dara dara mu borom outi borom rek xeyna borom yow yum borom yumul fenn waye mu outi ko rek bolé ko dara ma borom jox ko digël ci ngeen ci mi def mo wëbëtiku def digël li ba yonent bi jibraal ko borom mu nek seen digënté du len gep ci loolu la ko def ci seen digënté loolu mo andi abdulillahi wa khadimun rasulihi dafa nek ci digënté bi rek di jam ñap bopam jam jam borom di liggeel yonent bi nim ko bëgge ma nek khadimul rasul loolu moy turam jam borom di ki liggeel yonent bi ci lo rek la nekkone moolu ko dar xala yene yam ñi rek ñu xam seen borom taxawit fusine leen womat jëme leen seen borom won len ko bañu xam ko kon nu niw niw niw doore ak lu nu wute wute ak mom tem warnu lim bëgg ci nun kon señ yusu ni rek la nu niw niw niw niw katan nu niw niw doole nu niw niw niw xam xam señ bi won nañu bopam won nañu nit nin wara doxé doxé gi mom doxé yoon wi mom yombul waye nak kenn ku ne señ na bëgg señ na jiem señ na def lu man ak lu mënut ba jeex tak lolu mo suñu wartif lolu mom sul watif kon taxaway bi nga xamne mo indi jet bis bi indi jetaay bi taxaway bobu mandarga la ci ni sunu bëgg sunu ni seen bi bëgg sunu digënté ak sunu borom nonu nak yombul waye ku leen xol setantal leen gëstu leen dana xamne li señ bi bëgg yeena gi ci señ bi boromam rek la bëgg ak ku jëm ci boromam kon sant rek mom la wara def tayit no gunnoy ñu gëna jox sun jox joxe sun lepp sun jëm ji biir bi ak bitti bi liñ ci gis ak liñ ci gisut ci sun yëg yëg du boole sun lepp na ci gënaaw sëriñ bi ñu ko bëgge ci noonu jublu yàlla rek boo mënoon bañ a xef sax doo xef jublu yàlla rek la sëriñ bi bëgg moom la def moom la bëgg ku ko def kon doxinu yombul waaye ku ne sañ naa jéem yéen nag jéem ngeen ndax noonu rek la sëriñ bëgg ku woon gannaaw lépp génn ci sa bopp génn ci sa lépp jëm ci sa borom sëriñ bi loolu moom lu bëgg ji noonu ndax moom séddowul leneen dox boromam léppam rekk mooy moom la séddoo bëggul leneen kon def ngeen seen ngeen kapa seen kéem kàttan ci ni ko sëriñ bi bëggee loolu ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp sëriñ bi bëgg nu aw yoon woowu yoon waaye nag suñ borom mu yimul fenn loolu moo tax sëriñ bi moom lu bëgg suñ borom defal ko ko moo tax il faut bu ñëpp maasi wul ci sunu tolluwaay yii nu weesoo ak yii nu jëm ak fi ñu toll bu ñëpp awul yoon bii ngeen aw itam sun borom mom moy dogal ken kune waxuma la sax mbolom mi bari bari ay milliards ken kune sun borom mo dogal mun mi sak mo dogal dreul ni ngay doxé ñepp lo bokk lool waye ginaaw serigne bi nak dafa am lim bëgg lu mu bëgg boromam defal ko ko faw muy am kurel bo xamne dañ ko mëne nim ko bëgge defa ko nim ko bëgge muy genn ci sa bop genn ci say bok genn ci nit ñi sa jublu gep li señ bi ta yalla tax lool mom alhamdullahi rabbil alamin mo indi jotaay bi ndax yombul waye sunu borom lu mu yombal mu yomb li ngeen am day tawfiq ju reey rek ndax señ bi muñu ta ñak muñu ko ñak te lu mu bëgg borom defal ko ko mu ngeen am tawfiq nak mëna nek mandar ga mom mëna wacc sa bop wacc lepp sa xëmem def bëpp sa bëgg bëgg yépp sa yéne yépp sa jublu gëpp ci señ bi téra tax lolu non lu yep señ bi yeen nako ñep te xamna ne faggu nako digum ak borom way nak dox yuñu biir day am dox yuñu biti day am dox saay si lim ci bëgg yi mom la ko borom defal ci yeen kurel bo xamne day genn ci lepp genn ci bopam genn ci lepp genn ci ñepp ne ci señ bi lolu xeyna yombul sax waye mandarga bi mën na am kon niko señ bi bëgge ci digëm ak borom lolu tay munta ñak bu ñepp ma ci wul ci sobu wo yoon itam do wona ñak ñu sobu ci wo yoon di ñoo xamne xaas sëriñ bi lañuy doon ndax ñu ko bëgge sun borom defal ko ndax mu teleewul dara kon sant leen bu baax tawfiq rek len ko may waaw li ci xel meuna xam beut man ci teggu man ko xalaat fofu rek lañuy waxe sant len yalla bu baax tawfiq juri rek len ko may tawfiq rek fi nek tawfiq yu reey mom la sahaba rasul amon te borom mi ngi fi te du fi jog mukk ku ko soob mu boole la ci tawfiq yu reey rek ngeen am mooy leen may li ngeen mooy sëriñ bi lu mu bëgg digma borom defal ko ko kon doxine bi deug la ñepp kep ko xamne xalaat nga sa digeunte sa borom xalaat señ bi digma borom señ bi na ci sa xol ñepp ñun ñëpp ñu ngi ci biir waye nak faaw muy woné nim ni mu bëgg ko ko do xé faaw say si say faaw mu faaw fam faaw mu am sayir do xala dañ ci mëna tek bëtt kon nak sëñ bi mom yulti ñepp ko tax jokk ben yitté la mom muy boromam lu mu ci doli yene jami ñu xam seen borom yene jami jëm ci seen borom kon nak da ngeen sant da ngeen gëna sant mu santé leen té ñun ñëpp nak ñu and ko gën ni ko sëriñ bi bëggé ku yalla dogal tok fa yi am la ba noppi ku yalla dogal nak nga yalla suñu bo nga am tawfiq bokku ci sëriñ bi bo ngay sant yalla té la la yalla suñu borom fétalé la nga jëmal lepp ci lu bax nga di ko def liggéeyal ko sëriñ bi té xamné tawfiq ji mom amna ba noppi waxuma sax ñi nga xamne ñoy njabootu señ bi way tawfiq señ bi ya sun lol ndax sun tawfiq sun mom mom tawfiq way yi mu fenn waye mel ne tawfiq ji tam lam la ci serigne bi fete wo koku mo mu yemul fenn kon tawfiq serigne bi yemul fenn yaat na lol ñepp no gi ci biir kon nak li ci am solo moo di rek kenn ku ne ci nun google bu baax baña am génn bëgg lu bëggu sëriñ bi ñépp loolu mooy suñu wartif kuy dund ma haqul jinn wal insa illa liya'buduni kep kuy dund rek mom yaangi dund di yaw worom kon la ci am solo rek nga xam lolu xam ne jaamu sun borom nga la nga ci man ci njamu ga lepp sa kem katan yang koy def lolu moy liggey serigne bi ñun liggey yonent bi bool ko ak neneen na wara jamu borom di ko ni jamu kon li ci am solo rek modi soobu gi ñëpp kenn ku ne ci ñun na soobu rek na jublu sëriñ bi na soobu rek yoonu yàlla. suuf rek mooy li ci am solo. Xel mën naa dal bu baax. Sëriñ bi paggu def bi rëy na te yaatu na te lépp ju woon jeeg boroomam kon xel mën naa dal. Waaye daal ñu xam ne sëriñ bi genn bëgg la am jublu yàlla rek la am la bëgg la bëgg ci noonu genn bëgg googu dong moom la bëgg ci noonu. Kon li ci am solo ñun ñëpp góor jigéen mag ak ndaw nañu góorgóorlu fas yéene ju gën a jublu rek suñu borom ci saa su ne waxtu gu nekk saa su ne jamono ju ne suñu yitte yépp na nekk jublu suñu borom. Nii ngeen ko defee rek ma la waxoon ne la seen kéem kattan te loolu ñëpp ko bëgg nag ñëpp la war. Kon la ci am solo mooy jublu jublu gi rek am solo soogu yoonu yàlla jublu yàlla xam ne noonu ci sunu womat sunu nos mi ngi ci loxo sëriñ bi. Kon góorgóorlu rek xam ne genn bëgg la sëriñ bi am mu nit genn bëgg la am daal lu sëriñ bëgg rek lañ bëgg. Kon nañu góorgóorlu bu baax nañu góorgóorlu bu baax waxtu ne ñun ñëpp fas yéene doon a julit fas yéene doon a taalibe sëriñ tuba. Loolu rek mooy li ci am solo. Kon jërë ngeen jëf sant leen bu baax ñu sant leen li ngeen am tawfiq sëriñ bi rek la. Kon alhamdulilah rabbil alamin nanu yeesal gën a yeesal jaayant gi gën a fedd lax say liggéey bi it nag gis nañ ko borom liggéey bi mënu ko gën a mënu ko gën a gis. Gis na fa mu jógee gis na nam fa jógee gis na ko bu baax. Kon fas yéene gën a yeesal jaayant yi rek fas yéene gën a feddali daxasaa yi fas yéene sax dakk sax dakk ci gën a joxe suñu lépp sax dakk ci fas yéene sax dakk ci liggéey sa tuba ci suñu lépp nag ci suñu lépp loolu rek mooy li fi ci am solo. Kon noo ngi leen di sant bu baax noo ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci doxin bi fas yéene ko gën a ànd ak yéen rek lépp sëriñ bi lépp sëriñ bi la waaw taxawaay bi lépp pàggutefa ak tànnama lépp tawfiqama. Kon sant rek sax dakk ci sant ak sax dakk nag ci soññu waxtu wu nekk li gën a joxe sinu lépp waaw loolu rek la jërë ngeen jëf. Di ñi ñoo ngi sant nag tubaarkàlla li gën a sant dabo serigne bi gi fi nek serigne bi rek taxale na jog serigne bi rek lañ wut kon no ngi len di sante bu baax ci seen seen xam xam bu rafet seen yene ju rafet seen jëf ju rafet ci seen jotaay bi ligue serigne bi rek mo len taxaj jog rak kay si len kon ite yep ni serigne bi rek ngi sante kilifa yi bu baakha baakha baakha baakh sante jotaay bi yep sant nga xamne am nañu yamo nañu yene tewé ci tay bi yene mu yene ju sel no ngi sant ñepp di gannaaw bu ñu soññé suñu bop di soññu ñepp waaw dañ jima xam li sëñ bi bëgg ci ñun dañ koy jima xam waxtu wu nekk diko jima gud waxtu nek di gëndi soobu yono yolo wa di gëndi soobu waxtu nek serigne bi lolou yombul waye serigne bi genn bëggam rek la am mu jëm ci yalla rek ku jëm ci yalla rek ku jëm ci yalla rek la serigne bi bëgg kon alhamdullilah len ci am lepp moma koy sante di gërëm di ko la jox sun lepp di gëna inshallah wa mat bi mu ni wa mat ni gën mu fassiné gëna yoramal loss yu bu baaxa baaxa baaxa baax ba mu bëgg nu jégé ko né rek nu jégé ko né yéne gën jëf
1: yéne jëf Seigne Mourtala mom Cheikh Mamadou Fadal la ñep tewlu
2: ñok deglu
1: Seigne Mourtala neena ñogi deglu Seigne Muntaha
2: bëgg da nga yag de
1: dina fi yag de
2: ku yalla bind ku yalla bind
1: ku yalla bind
2: mënta da nga yag
3: mënta da nga yag
1: ku yalla bind mënta te mu yag fi mom Cheikh Mamadou Muntaha
2: taw ñi nga am taw fi nga yow taw fi nga am
1: neena taw fi ñi am
2: am nañ ko
1: am nañ ko
2: Seydou
1: Touba ko jox neena tawfex ñu mag ñamoon am nañ ko Seydou Touba mo ñu ko jox
2: Seydou Muntaha mi tay
1: muy Seydou Muntaha mi tay nañ sante yalla
2: Seydou Touba
1: sante Seydou Touba
2: taxasaayu
1: te laxasaayu
2: gor
1: gor gor Seydou bi
2: mo la ko yaakar Seydou Touba
1: mo leen ko yaakar Seydou Touba ba nga bëgg lu baax
2: no
1: nga sa ginnaw
2: lo
1: bëgg rek wax nu ko nu def ko
2: nañu
1: ñaanal nak no am ay milliards yu bari
2: liggéey
1: Seydou Touba jaaré ko ci yow jërëjëf wassalaam na ñëpp talal na ñëpp talal ta ag suufa amin Sir Khadim Gueye, on me sait Khadim Gueye, on me sait Khadim Gueye.

0: الحمد لله رب العالمين، كون جيني جف مونغوك ريك جانغ موم مو جيتو ليب سيرن بي وانه نكو نم گنل بروم ndax mom dafa melne boromam ci sañ sañam ci coobareem daf ko waajal bin ko gisagul kon dafa melne dafa ñëw andaale ndigal loolu la niru ndax bi mu ñëwee ñi ko doon gis xamuñu woon lu mu doon gis nañ le nit a ngi nii waaye nag am na lu nu xamul am naag lu nu xamul mu nekk ca loola ba mu àgg ci fara war a jàng war a daal basin kon dafa mel ne waajtaay ba da ko teg nee ñëw tàmbalee fi jaam ñi war a tàmbalee na ko suñu boroom bëgge nam leen ko digal teg ne waajtaay wa dal basin na ko ñëpp di defe jàng di jàng di jàng ba nopp ci alxuraan xam ko nañ ko war a xame ba nopp ci xam-xamu diine xam ko nam ko war a xame àgg ca fañ fañ fa war a àgg kon jàng ngook noonee ko sayidina Jibril noonee ko boromam yabale yoon yónni ko ci yonent bi wax ko ne ko ne ko iqra na jàng kon jàng ngook sëriñ bi moom xam na luy jàng ba tax waajtaay wañ wa ko boroom waajaloon ngir xiir ci boroomam mu tag ko ne dem jàngi ba jàng la mu war a jàng lépp loolu dafay woone rek mandargam jàng jàng mooy lépp te war na ñépp amul ku jàng warut ñépp dañoo war a jàngi ndax jàng mooy tax xam boroom bi mooy tax xam yonentam bi mooy tax xam sëriñ bi rawatina ci yëg ni ko sëriñ bi xamlee waajoon na ba jëkk ci lépp waaye dafa wacc ba teg fee lépp denc ko dem jàngi ba jàng la war a jàng lépp kon loolu mooy jàng jàng ci lañu mën a xamee yàlla sunu borom ci lañ mën a xamee yon daraja yonent bi ci lañ mën a xamee sëriñ bi mi nga xam ne lu nu xam moo nu ko xamal fu nu àgg ci diine moo nu faa yóbbu moo nu ko yóbbu kon nu xam darajay jàng nan xam jàng lu mu doon jàng mun la ñàkk na ñëpp jàngi waaw jàng na ñëpp jàngi jang lepp ñariñ la rawat na ci nak gi nga xamne mo lay tax xam sa borom mo lay tax xam yent bi ak yeku ñeek yent yeku jitt woon ñepp mo lay tax xam suñu bi señ bi mi nga xamne lu ñu xamono ko xamal lu ñu ag moono bag na lu gor gor lu bu baax xamne jang mu la ñak nako ñepp deg jang ñepp ñepp jombul kenn ñepp wara jang ñepp ñoo wara jang kon jang mo waral señ bi doxé waré ko nonu bu ko defé da fay jang ba jang li jam wala jang lepp nako borom bëgg mu wëbëti ko nak dooro soow yoro boromam liggéey ci liggéey ci liggéey bu reuy bi mu ci liggéey jaam borom ak liggéey liggéey yoro tu bi ba andil ko ñaari tour yoyu am do nga ñi waxat di ñu doom jaamu yalla kon nan jangi na ñepp jangi jang mu la ñak jukte jango ah koku sun do rek ko man ay yobbu te ñu moy lepp kon wax ni wax ni mesu lolu ci jotaay bi mangi soñu sama bop ngir ñebor gi lima ci defé ak lima won gannaaw di sant jabo di ñi jabo té nañu gor gorlu delu ci xamna jang mu la ñak nañ jog ci jabo gi taxawu leen def seen yi te yeb bay jang leneen luñ duggal luñ leen di sagul lool jang sank nañ leen luñ ci amati rek di meul yalla ngir meul ay suuroma waye jang mu la jak kon nañ ñepp jang lool lolu mu andi li mu andi mu jangukaay bi ndax serigne bi jang non moko def jëmum ne ko jitté ci lepp kon alhamdullahi rabbil alamin ban bokké ci pagoutif ay pagoutifam ndax mu jamma bi ñaan jangu bi ñaan waxal nako bopam bil mustafa li ibn al qudus mazzal bien yesul adha wal jafal wal kabr am ko bu yagg kon lolu wop wona bu yagg da nga am tawfiq rek ñu jaarale ko ci ñu ñoom ñep ñiko fiq ñoom ñep ñiko bokk ñoom ñep ñiko and ñep ñi ci do bokku jog taxawal jang bi tawfiq suñu borom jim defal serigne bi muy tawfiq serigne bi gatandu nu ci deug la sey ahmadou diko wax legi mo man do do wax ni ñet témir ad lu tap ñu jëk ñi waye dafa melne gatandu nañu ci ñet at yo xamne man nañ ci am yaakaari lolé ma waxon né du luy am la yaakaara bu agge fofu da yakana ñepp aduna bëpp lañu dëgg aduna bëpp ay xam sëñ tuwa aduna yëpp lañu dëgg tuwa waaw man ñetta téméré la wax loolu moom noonu la dé ñetta lañ amagul waaw kon li ci des moom sëñ ahmadou leeral na ko té do gëna leral lool rek kaddu yoy rek la bëggoon yëkëti dama ko waxal bu jëkk rek waaw nekkal loxo yépp jëm kaw te bañ a dese genn kattan yëkkatiko rek yalaahu kalimatillahi lulya waaw baatu yàlla bi na jóg ba pis ci loolu xam-xam moo ci mën a dimbalib jaam na ñëpp jàngi jërë ngeen jëf
1: bismillah ñu tàllal

0: hadis bobu day ay wuti amna ci waye bu hadis bu ñu nangu la ci ñaan borom xam xam nangu nañ ne hadis hasan la hadis bu ñu nangu la wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj jigen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisé bax bu sété da koy faywal la wa jigen di yerd bu gisé bax it man na wéy di yerd ndax laap yerd wi chartu sih chartu kamal la ci na chart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne chartu suha nga xamne bu amu da jull du bax kon yi nga xamne la chartu fiha la ci lay baye lu melni julle gi ñu demé lalu kamil waye nak yerd bi mën na wéy diko def wallahu ta'ala a'la bokku ñi laaj neena l'istikhar gi ni santana ci sunna bu ko nit ki defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deugmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deugmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhir yalla nang ma ci xeer te yombalal mako bu nopi day wéy ci lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wal ba ci gënne ko ci day jékki jékki bay waye bu dahe bu noppi na xelam génn ci mooy sunu borom wan na ko ne bàyyi gën kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy wéy ca day na wéy ca loolu wallahu taala a mbokk muy laaj nee na ndax dagan na ab sëy ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire waaw bu fekkee lañ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la dangay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy kenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbulee liggéey dana sañ a jot soxnaam ak buñ fasee sëy bi rek maye ko ne wax nañ kenn gi kenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su ba sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom diw dëlëje nag ba ker mu matal bu matalee kenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak kenn wallahu taala a mbokk muy laaj nee na jàng fatiha ak nee na bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki l'ikhlas yakana la wax neena ndax dañ koy wéy di ko ñaanal way jur bu génn adduna wala déet waaw ak juróomi faatu moom lépp lu ko jëriñ bàmmeelam rek baax na ñaanal la ci gën nag mooy ñaaw ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba it baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam l'ikhlas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf jëf ju baax saraxe lu am njariñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yu wuy ak ci moom la insha allah wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn barab ci barab yi kilifa yi nee ndax mën naa jublu xëbu la rek koku julli wala day génn barab bi waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaa ji du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ànd ak mbooloo ma julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant su amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen bu mën a julle it julli kenn nit lay am don da bu tolloolee ci jumaa ji it du tax moom gëneelu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su jullee ba noppi nag ñëw weel ab siyaaram wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na ay dongee daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fi kaamil neen waaye buñ leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ gisee te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ñeelwaane waaye dañuy fay weer waaw loolu de bu fekkee ne ki jàngul moom sëriñ daara bi la woo sëriñ daara bi bi mu woowee dongee néewu leen kaay leen jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëriñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbul leen ci waaye bu fekkee nag lam fay jëlee bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne dong yaa ngi cee jariñu subaa nag nañ jàpp nañu jariñu nañ ca nañ rafet njort ci ne sëriñ daara bi lam fa jëlee da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana jariñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji wallahu taala aalam.
1: Sëriñ Touba itam dox na ba tey ci luy benn la jullit yi waxuma la mu la di waaye biir jullit yi dox yi na mu woowee rek yey na jaadu na itam ñu roy ko ca te moy lim doon def ci bir l'islam di ngir julit ñi doon ben lolu ci nun la ko jëkke ndax da no digal nit kep ko xamni mi ngi wax la ilaha illa allah koku bu len ko nonu ne len ko def bokkum julit fala tu'adu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa allah ci bir ngir yi am ci bir l'islam yit wax nañu ni ñom ñepp ci njub lañ ne bu len di nga kenn bu len jappale kenn nekul ci lu baax ñom ñepp ci njub lañ ne a'immati fil fiqh malikul ali wa shafi'i wal hanafi wal hanbali tariqa yi nak ci bir diina ji itam wax nañ tariqa yépp ñom ñekene ñepp ñu baax lañ te ci lu baax rek lañ doon wote di jëme motax bu len retan kenn bu len di nga kenn bu len sikkel kenn fa kulluhum yad'u al-muridin ila ta'ati rabb al-arsh haythu ma jala bil istiqamati fala tashhar ahad minhum wala tunkir alayhim abad wa ana shaq yum shini shiri ñep samay kilifa lay mashayikhi sayyidun al-jilali wa sadri ma'ahu tijani ci dundam gu barkel goge itam gis nañ mu joko ci nit ñu tekkaliko ño xali bokku ñu won ay gox bokku ñu won ay tariixa sax melne ci ku ñu Abdullah at-tam tamaklawi dekk gannaar ku melne Alhaji Ibrahim al-Baghdadi dekk Iraq nga xanda muju sax jeblu ci serigne bi bu de ci rew mi ngay gis ci tariixu serigne buñ koy natli faaw ñu tudd ku ñu wax Samba Tuklor Kaf doonon Sayyidu Dar jangal serigne bi lu bari ci walu xam xam ak ku melni Cheikh Ibrahim Kan don ak tukulor bu mag bu ñepp xam ku ñu wax Muhammadu Bamba Sall ak Khadim Jahate Kala ak Alhaji Drame ak Sidi Khouya Alhaji Malik Sidi Alhaji Muhammad Kamara ñoo ñepp bu ñu tuddu waxtane serigne bi faaw ñu waxtane seen digal ñom seen digal serigne bi ak ñom ngir jokk bu doon jokk bokku julit gi ci ay teeri bi itam da ngay gis ne rew mepp fenn fu ne nit jugge na fa ñew jox ko bopam waaso wu ne rek ak tariqa bu ne te lool ñi may tudd da ngeen ko ci dégge suñ tuddé ku melni Abdul Khafour Mba Khan Diop da ngeen xam fan la bokkon doomi lat jor la won muju jëbbal bopam serigne bi Cheikh Modou Lam Cheikh Samba Diara Mbay Sidi Ahmed Wulde Simo Cheikh Modou Gallo Sow Cheikh Omar Diop Cheikh Mahmoud Ndegare Cheikh Ibrahim al-Baghdadi kon serigne bi ñepp la am len tan won amna lo xamni bu doxon digeentem ak ñen nit ñoñe kenn du ci bayiko diko jëbël borom diko jëbël bopam lélé nga gis nit ko xamni dañ lay wax ni dafa bëggul serigne bi waye dina wax ni jëpp ma ne nit dana bañ ci tuba da fay umpulé serigne bi bu ko umpulé nak gemu jam def ci xelam lolou bu ko serigne touba jodé lay non waye bis bu xamé serigne bi rek def diñu def ndax non diñu xam ci serigne touba ku ko xam diñ ko bëgg te diñ an ak mo kon lélé nga gis nit wax dara li ma tan moy def yitté ci koka xamat serigne bi ndax lolou bari na lol ci histoire ay nit ñoo xamni ñaka xam serigne bi mo leen yobbe won ci ay taxaway yo xamni bañ ko xamé reccu nañ ko te muju dañ and ak mom Serigne Touba yoon wi mënu sopp moy yoon wi gëna leer te gëna maanu te gëna mëna masla ak ñi ci def gis nañ Serigne bi ag na ci wax ne ba ci tariixa yi ci def fo ci gis ñaan bu baax bu la nexe jëfëndiko Serigne bi may na ko wa amma ahzabul aqtab wa da'awatu salihina فأذنت لكم جميعا في العمل بكل ما تيسر لكم منها حيث وجدتموه كون دوخينو سيرن توبا ووي دا فا جوت مو جيفي نديغالام يوي تي روي كو سي دوخين ووي مو دون دوخي اك ليم دون شوب نيت ني تي ليپ ني بن ديكو تي خامني ньо بوكو دينا جي بوكو ген قبلة بوكو القران جي bokku ni julle lepp noko bok bu de ci rew mi mom wuti wu dal lumay ak serigne rek sax bu de ci rew mi pass pass ño bok buñ ci delu bu de ci fiqh ño bok buñ ci fuñ ci delu muy ngiru malik ba tassaw mit ño bok tassaw fu junaydi ak serigne rek lañu wut ak ño kenn ku ne nak man na japp na sama serigne mom mo gën ñep waye nak bu mu tax nga sikkel serigne bu jamm fi sikkel serigne jamm rek kenn dula wax dara
2: nongi tok ci kanam serigne bi muy serigne abibou lay mbake mom serigne fallou ginaamu jotay ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu nekk dekk bu sel bi ci mbeun mi te ku ne xam na ne bayi nañ sen keur imam ñew dekkal serigne touba te duñ delu gannaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digam ak serigne touba moko wara yanu waye serigne abibou mit nak don kenn ci mom don wetalam mom waxal ko bopam neko dang may wetali waye da nga dalal sama xel lol nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa Touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bol ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndokh mi djel jeumam jox mbok talib yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and nak ñom ci biir and nak ñom ci biti lol nak la yene mbollem talib yi serigne touba yeb ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fassiyene yëkëte ay cadeau jëme ko ci mbokk talib yeb muy biir rew mek bitim rew rawtana na ñi nga xam na ñoo fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdou lay mbake ibnu cheikh mamadou farall
3: kon may wax ni serigne khalim tiat mi nga xam mo jëri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap dembu job mi nga xamanteni ni moy jëri serigne touba nek fofu ñu koy wax ci liggéey bi and mom ak Serigne Moutalla Gay diwri daayira Serigne Touba bi rek Guiné Bissau waye ñuy wo Serigne Mourad Sek xamé kon nan Afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggéey bi mo wa Guiné Bissau yépp waye di tégaat Serigne Mor Fass moy deuxième vice président ci kon nan Afrique batay waye diko yëgal soxna Bassine Sek mo xam diwri daayira Mam Diara ci Guiné Bissau waye diko yëgal Serigne Mam Mor Sey jeuri serigne touba nek abdoussi dimay south africa waye di ci wo serigne biran ndjay ñi xamni jeuri ni fondation cheikh ahmadou bamba ci abdoussi mom ñu ko yegal waye di ko yegal batay gumba jam moy jeuri serigne touba ja nek ci cote d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam cote d'ivoire waye di wax serigne aliou cham jeuri ni mukhadimatul khidma ci cote d'ivoire batay ñu ko yegal adja mboye jagn jeuri ni federation mam diara ci cote d'ivoire batay waye diko yegal tim serigne mamadou bi tay jeuri ni serigne touba nek tiad waye ñuko yegal serigne mamadou samb moy president association du sénégalais ya nek tiad batay ñuko yegal mo diko wo ci liggey bi waye diko yegal soxna adja cham nek jeuri ni mam diara ci tiad serigne baye touba tion nek jeuri ni federation daire serigne touba ci cap vert waye diko yegal tim serigne abdoul hadd amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur general cap vert waye diko yegal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci lolou lañ ko yegalé serigne aladji mandonga tion nek jeuri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yegal sohna fatou gey président féminine centre afrique batay mo am jëri jigéen ñi nek fofu waye diko yegal sen sakébé coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loñ ko yegalé serigne maysa djum nek jëri di daayira touba burkina faso waye diko yegal sohna bousso cham président daayira mam diara ba nek burkina faso waye diko yegal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko serigne baye serigne babou gassar président fédération fatou khafar ci royaume du maroc ak diko jëgal serigne amad ba président fédération daïra mouride ba nek maroc ko yegal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek roi maroc waye diko yegal serigne moussa ndjay nek président daïra al amana wal amanatu nek mamlakatul maghribiyya maroc soxna mam boy nek fa nek président fédération mam diara ci maroc waye diko yegal serigne khadim diouf nek coordinateur tuwa ci kalam ko serigne khadim ñu ko yegal bax mo te ak ñum andul ñep diko yegal serigne ma diop diop mo président fédération keur serigne tuwa nek mauritanie ñu ko yegal ak sun bokk serigne sidi mbacke mi xal ne moy représentant serigne tuwa nek fofu ak ñum andal nek nek mauritanie waye diko yegal jeewrine liggey bi yaaye djum ndaw momi nek jeewrine keur mam diara nek mauritanie waye diko yegal ci ibrahim sar mu bax xamni mom xamna ne mo nek coordinateur tuwa ci kanam di jambaaju ñep xam ci mauritanie ak ñu andal ñep ñu ci woti batay serigne baraka di jambar jambar serigne tuwa nek gabon moy président fédération serigne tuwa nek gabon serigne baraka mom suñu leer ku baax xamni ku baax baax waye diko yegal serigne khasim sar nek coordinateur tuwa ci kan nek gabon batay waye diko yegal soxna ummi cham nek jeewrini daire ba soxna jaara ci gabon serigne mam balla mbacke nek président daire man lo fosini ci mali waye diko yegal serigne takko ndjay nek fédération président fédération mam diara ci mali batay waye diko yegal serigne mortala ndjay nek président fédération serigne modou mustapha ci mali ci lolou lañ ko yegalé serigne lamb cham man di kenn ci ñun bu bokk talibé nek fallu couture la kon nek ci mali nek président fédération serigne fallu nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talibé nek fofu yépp soxna fatou sar nek président fédération mam diara ci mari moy tam ñu ko tuddu ko yeugal liggey bi diko sigal seigne bakari yali talibi su ewo mo nek fofu jori ñi nek fofu nek president federation seigne abou valilou te mari ñu ko yeugal mo tam diko soñu la bokk talibi ak federation bi yep waye ci loolu lañ ko wale seigne aliou wacc nek coordinateur tuwa ci kalam te mari di jambar ju ñep xamé ci liggey bi waye ci loolu dañuy wale seigne mori seigne mor gueye jeew tuwa ci kalam bu gëna mo fi nek gëna waye ñu ko yeugal seigne abdou dieye nek jori taw sar ci congo brazzaville Serigne Mor Dieng mo nek coordinateur tuwa ci kanam Afrique Sud ñu ngi koy jégal baax moy tam ak soxna Ndey Fall nek jëri Mam Diara mom fofu ci Mam Diara fa nek ci Afrique Sud batay ñu ngi koy jégal ñom ñep lolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ñi taxaw touri di leen gën soñi di leen gëna gogor rek tax Sénégal ci Afrique la bokk su Serigne Touba nek ci Afrique la bokk kon wa Afrique kay wul leen man ci ligue Serigne Touba bi kenn wërul leen man ci tuwa ci kanam ndax Afrique ngeen nek Afrique le Serigne Touba nek Serigne Touba nekko Amérique nekko France waye nak jibo mo fa nek ak ay sopam ak ay talibim ak ñi nga xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci continent Europe ñi tuddi Europe ci nak du ciagne ni ñom da nga fa nek waye Europe ñepp lu ñu wol waye ñi nga xam ñoo jittal geebe rek lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñako jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top ci seen ginaaw ak itim talibi Serigne Touba fi nek yépp jité ay daïra yo xamni daïra ay kër lañ ki nek ci bir yef yi taxam liggéey bi Serigne Touba la ñi wa bay Serigne Gueye Angleterre nek waye ñu fay wo ci Serigne Mbacke Diop jambar ci liggéey bi ci jidi la bokk jambar lool waye di ci wo Abbas Dieye moy di ko jambar yi waye di wo Serigne Moussa Diallo moy jambar yi la bokk waye di ko soxna Alimatou Doucré moy jambar yi la bokk waye di ci wo Ndey Awa Kébé ku bax la ci liggéey bi la bokk son Ndoumbé Ndjay mo ci liggéey ba bokk ak ñeneen ño xamni man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxé ñu wax Serigne Moussa Mbacke mi xamou duggal liggéey bi ci fofa lesu tuddu sant ko gërem ko moy tam Serigne bi la bokk waye dafa taw sool bobu talibé bokk ñu ci liggéey bobu Serigne Lamine Ndjay moy jëri fédération Touba Angleterre nek ba té ci Serigne Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi ci liggéey bi Serigne Mbacke Ndjay jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nekkal yépp waye di wo Serigne Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur Touba ci kanam ci Espagne Serigne Mbarlo xamona ko du Mbarlo Serigne Mbeylo ci Thiès mom so professionnel ñu bokku dara da na jangal sax mu jambar la xamna ko wax nekkon ni Egypte ba dapp nekkon Thiès ci dal Serigne Moutalla di ku bax di ko xamne bay fay la bokkom moy jëw fédération daïra Italie Serigne Mbarak ñu lay soñu di soñu bokk yi nga andal yépp nga soñu bay far mu amu tekki deram bu lolu jalle ji wo Serigne Cheikh Mbey nek coordination Italie mo fa la nek ñu koy waji ko soñu dim son Ami Sambu moy jëw fédération Mam Diara ci Italie ñu koy soñu ak jëñ nek fofu ñepp way yo Serigne Ahmadou Bamba cham nek jeurine fédération daïra France yépp mom moko jiré man nek ak ñim and ñepp moy Serigne Lamine Sar son fat cham mo xamna ko bëgg bamba nek ci Paris xamoon ko bax bu yag ak Serigne Khadim Badiane moy jambar ju mag ñepp xam ñom ñoy coordination tuwa ci France ñi ngi leen ko wo di soñu bokk tay ak tay bi fi nek yépp waye ñi ci wo waye ci xol ñu wax Serigne Abdou Sey diwéné Serigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane suñu bokkum talibé la mom doomi Aladji Diokhane nek fi dañ def radio ray djuma ji moy baye ñu ngi soñ ak bokkum talibé fi nek yépp waye ñu ci wo Serigne Moustapha Diouf nek coordinateur wadi kan Portugal batay ñu ko wo mom diko soñ ci liggé bi waye di ci wotim sama digeun cham nek ci Belgique ak ñu nek fofu ñepp ak ku melne Serigne Ibrahima Diakhaté nga xam Serigne Afi Mbacké la nek ci Belgique Bruxelles nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggé bi waaw Serigne Moutla Mbacké nek jëwri Serigne Touba ci Luxembourg na suñu bekk talib yu nek fofu tim bu ñuy wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Diaye ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwri Serigne bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñoo Serigne Djillo nek coordinateur Touba ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba Serigne Djili ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur Touba ci karam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu Serigne Omar Dia nek coordinateur Touba ci karam Grèce waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra envers nek Belgique ñu wo ci Mourou Bousselou Dia ñu koy siar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggé bi mom jël jang talib bi ci talib bi judd ci leppam Serigne Birikou Touré ci talib bi waye ñu Serigne Ali Touré nek Palma de Mallorca île de Mallorca ñafa nek ñep sañ mom ñep xam nañ ay jambar lañ ñag liggé Serigne Touré ñag taxaw ci liggé bi lañ Serigne Khadim Begueré xamna mo Serigne Mahmoud Begueré la ci jambar Serigne Touré la bokkon mo nek président fédération pays de l'Escandinave Escandinave yo ñoo nek lu melni ay Suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu koy sañ Serigne Khadim Begueré nga gor gor wat na kat sama ci jëri Serigne Touré la bokkon waye diko jëgël Serigne Abbas Diey mu nek vice président ci Escandinave fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëlem ñen la Europe li ñu wax nak tuddu yi tuddu taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nek fofu té liggéey Serigne Touba di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëlem la bokku ci ñooñu Serigne Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey Touba ci kan bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ki son Serigne Diaye bëgg fallu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggéey bi Serigne Samba ñang momay Serigne Cheikhouna Ndiaye ñoom ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye taggé ñoom nak ñang itam Europe kon kep ku fa nek da yaaka Serigne Touba té liggéey bi ñi ngi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci yow nga japp yaako jité Allemagne Serigne Touba mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye Diaye bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax ñu sañ ñoomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñu wax Serigne Fallou Kuli moy jappalanté ak Serigne Abdou Salam Fay mom ci Allemagne waye ci wo Serigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar Serigne Touba jambar Cheikh Sadio Mbacké bu lo ñu jalé ñu dem ci réew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas d'or la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen vendredi sen buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mo jamel na mel ni ko dafa ñu dañu dig bobu geewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp yo Serigne Mourla Sall mi nga xamne mo ji nek mo président continenté Amérique bëpp nek kon ñu ko wa diko ci sañji diko so mu war bëkk talib yépp ak vice président soxna Diaw bëgg fallu di ku bax di soxna su am taxaway goor nek vice président ci Amérique mo ñu ko sant ba diko gëreem waye di ci wo soxna Serigne Ndonga Ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo diko gëreem ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lool wéyé Serigne Soñ bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur Touba ci karam ñu koy soñu ak ñi ma andal ñëpp waye Serigne Seyd Ndir jambaay Serigne Touba mo tam jambaay Cheikh Moussa Fadil nek vice président Amérique mo jambaay la xamé ko bax Serigne Moussa ñu non diko wax Serigne Fallou Sambu mi xamné moy président fédération Fonkap jonne Serigne Fallou légui mu bokk ci waakar Serigne Barou Assane Diaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bi ne jox ko légui li wax deg na ko baaxa baax kon Fonkap na nga xamné kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggéey bi seen liggéey la ñu bëgg mag nañ faagal ñoko dess kon na nga xam liggéey bi liggéey Serigne Touba la liggéey ma sa bu seugima dem ñu ko yëgal Pap Gor Sam Pap Dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fank mi ka mako jité ñu Pap Dramé ñi soñu baax di soñ ñëbal gi nekkal fofu fepp rek manam na nga xamné Daïr Sambe wu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ lañ soñir ci ñom Serigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xamné ay def kat lu baax lañ tam xamné bu yag dem ñom ñëpp lañ ñëw ci liggéey bi jappu ji te xamné war nañ ñoo ñu yëngu baax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nabi ñu suñu kenn ci ñun di soxna Assou ndaw mo na xa sant yo ko yak rek moy nek président daïr fédération mam jaar ba nek fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey Serigne Touba bi Serigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé ci tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Serigne Touba le salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau Touba ci karam yo kaddu mam jaara tuwa ci karam yi lay wote ji lepp lo jappal ndax tuwa ci karam mekkak mam jaara ba yepp seigne tuwa la jitu muy tuwa ci karam tuwa mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi tuwa karam yepp ñu ngi koy wacc turu mamam turu badjanam soxna bintu mu sey abibu mi nga xam mo jité soxna yi ci tuwa ci karam soxna mam marem gis nañ ci taxaway gis nañ sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ku ñepp xam nek nek president daire mam jaaré di jambar mam jaar jambar soxna momi seigne tuwa seigne josi mbey jeewri ñu la yow seigne tuwa ci amina nek jeewri ndaw seigne tuwa yi seigne josi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow seigne josi yow ak bok xalé yi nga and yépp né xam liggéey ga seen liggéey la ndax mak mom mak bayina ba nopi yeen ndaw yi ko né fasiyéné yanu yëf yi té gor gor ci baaxa baaxa baax diko yëgal seigne pap demba atchien bu xam mo top ci ginaaw ci jeewri ñi wotam waye ñi ko yëgal seigne bëss lay mu ñëk jeewri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna allahu astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat né ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggéey bi rek ku yëgal seigne alla gi nek jeewri ni ndaw yi tuwa ci karam batay ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñi mom itam yeen diko seigne modou ndjay mu jeewri ni ahlu khasid khasid yi ta lolu khasid yi mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ku bëgg ak yalla de jank sayid tuasilu aqdami ila la abidan bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yaakar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeen khasid yi kat mo ci am sa mom ci liggéey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon seigne papa amar mo nek mo jeewri nour dali tuwa ci karam canada nour dali canada ñi wo seigne papa ma jaar ba ma jaar kan nek canada seigne papa ma jaar ni wo wa montreal ni wo wa quebec ak fu dekk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen yëngu sa way yokkaleen seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal seigne babacar diouf momit ñi jëri ni nour dali na canada nek da di ko yëgal seigne moussa jeng nek jëri ni salu musafiri ci canada ñu ko yëgal salu musafiri da mo yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu diko yëgal seigne djuga jeng moy jëri daayira du salu musafiri tay ci canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko ak seigne touba diko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep soxna dama sall nek jëri mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jëri seigne touba arsanti ñu bëpp yëri touba ci karam waye diko yëgal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci karam brésil moy moko jiti fofu seigne mohammed tam jëri seigne touba nek brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mok ñu and la ñep seigne asgéré jëri mo nek jëri moy ñëk jëri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yëgal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñu moy ak wa mexico yep waye diko yëgal seigne ndonga fay jëri touba uruguay nek mo nek jay uruguay waye diko yëgal seigne fallou gay nek japon ñi gëna soñu suñu bop rek di woti wol continent yi afrique amérique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine simirim boy ma jëri ni seigne touba ñek fofu ci chine guan so ñu koy wa diko siaro sabit rasul bu nek fofu mu siaro yu moy saad ibn abdul khas di woti mamoudou gadjé ko nek ko na touba ci karam nek ci moy tam ñu koy soñu kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nako yok kum fekk nek yewir yalla nga wer kum fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey soti bu kaddu assé ci yow yalla nga sama sotal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbi awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xéewal musul lañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxal lañ xéewal réew ya te musul lañ ci lay galankor wa réew ma réew yépp yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé mu wa daal fepp ab daayira nek fu mu yaakaar seigne touba daayira nak dañ jog da xam président daayira yépp dañ xam ne liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daayira yooyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yaay jël yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey la dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa kër sëriñ yaangi fu yebbu sa adiya bo téw la bok ci daayira téw la def la nga wa def sa kër sëriñ kon li ndolé nak suñu muntaxa waxe woon la ni nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xam nañ ne ben milliard bu ne milliard ngi ni milliard rek ci ñaar téw kenn mu téne ci kon bu lamp takké bok ngeen ci bu adi sodo abi am ngeen ci bu fañu kay abi bok ngeen ci kon ku ci xass ci gosi ñaar téw kepp ci señ bi kepp ma jakkal wa jala way ngeen ji yonen bayanan falko muy khutbu baraa

te jamono ji itam serigne bi daan ko junju neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo la nga wara mel moy demal tuddo ci kele daal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sawar daal né ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolé sama Seigne Touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew danako juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li Seigne Touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom dan reetan reelo seigne bi bizagne ni seigne man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko ken defal lu yaay set ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon ken gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi lako sun borom mayon seen ginnaw nak man kep lako joxon joxat ta man na ci lo xamne ñom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop lañu nek dafa melne nga am gal gu reey ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reey ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mësta degg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon daq gal ken musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce ci gënon rafet gal mom ken musko deg daal na ko daal na kon nak na ngeen nek ci seen bop tamay nek ci ñoom kon señ bi daana diglé lool massa wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sa ta dut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni wisul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé woné aljana kep la leen manal ma defé leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jima ku jup ku ne ma nek ci sa jima lolou da naka wax masna dox ba ci seigne makhtar bintelo jël loxo yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxo tegg ci magum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mbaa bu mu leen wone ginaaw du ngeen jaamu yu xeram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xeram seigne ko bu ma leen wone ginaaw mbaa du ngeen jaamu yu xeram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yu xeram seigne ne ko bu ma leen wone ginaaw da xam nga luy jaamu yu xeram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ne ko bu ma leen wone ginaaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xiram ba jëmé ta moy safanu aljana kon bu leen wone ginaaw bu leen jaamu xiram serigne bi lol la ko digle bokku na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibou diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh seigne bi diop dem bay wax seigne ne ko waye nax na lol de xara bañ dem ci yu tayya nax na lol da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggéelo ak ñu len di tek ci sirata mustaqim ñu ëpp na gis na ne légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki mëna liggéey Seigne Touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu doon ta mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do Seigne Touba moko denc kon lool lepp luñu wara jangala te diko xam wax na dajale cheikh yi ne len talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni des ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ruur ku fexé ba sey talibe reeru ruuruñ yawmal khiyam ci santant ngeen mujj waye ku ci saggan ba sey talibe reer wala ñu ruur yawmal khiyam ci jappant téré bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne ndig sa
lol bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotewol am ko fa serigne bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew serigne ne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bejeen ñu ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañu ku ci bëgg gañé te far ci gañu loli serigne bi da naka ci digënté serigne akou talibé da naka tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da né gumba gumba moy talibé mo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da né ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galen ni ñu def ñu bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamba dan gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu tuuk dem fekki serigne bu yalla taxajuk ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar ga ñew woor ko jall moy serigne dan na ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxajuk dem fekki serigne bu yalla taxu tuuk momit buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dan ne ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delu suñ dajé bëggante ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala leral rek leral lepp leral nako ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yërmane ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim neñu fala fala mënu ñu fexé ba suñu xel jox ñu fenen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ñort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciola ñaar yoy dañu nuro ta bokkuñ bokk na ci yi nga xam señ mi daana ko wattaliko moy boole jotaay goor jigen Seigne Touba da naka watandiko lol mom ci dim bopam daf ko da watandiko te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye seigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xamne yitte aduna ak jott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fak ahmadu mbacke xam ko yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fak ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel la lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ta xam sëriñ mi ne len firmi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollo ci limu abaja da ñu ne ko jooni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal da ne bis penc bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sawa kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fifu way nek te dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daane jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khasside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour to santane bour def ko dana tax jubak bour te lepp luy tax jubak bour man na faram dal ni liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene nga jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne ma djow baxa seigne waxnako lu mel non ne ko ma djow baxa yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musse dana len ko wax seigne ma djow baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mam ñew seigne ne ko jamono nga ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jango nango liggey ta ñimik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji dana wax ne dana len fi bayil ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana li fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé
bu boba yatt dina ko wut ken dootul jurati dom gi deugal ken dootul gisati ndaw lu deugal ken dootul nekati ci at mu gën dawtami deugal ren du gën dawtami deug du tonti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xala dana tom jurum ñaari tom tudde ko layo nama jam ni baye le ben tom ba mune wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yag diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante bu se moy ab serigne bok na ci li serigne bi da degg na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante bu se mota daana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen and ji ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and ji ngor lol bok na ci yi nga xamne serigne bi daana ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dan ne wore wa dem na keng waxi mak dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mak dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nantali bag warna mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na nantali moy bu ruga rote soppe ya ak bagne ño ci yam wax ji jenn lay don moy la fi jox ne ko bag warna mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kala da ngay gaaw rocci ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun de mbacke bu boba yakarunu fa kumay seññu ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale kumay rek la wax seññu bu boba de gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit nak ko ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen seññu tuba kon lolou ab soñu seññu tuba nak ana fon ko warata mom xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñu kenen fekk ci suñu wax massa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci adi yi jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantum li accédé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ji mu ñew dal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xëbbu ak wëñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci bokk na ci lim daa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu sëñ di wax ne lu baax ci ëdd nag alaaxira loxo su tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla danoo boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ war a def mooy jàpp ko te bañ ko boole dara te it liggéey bi ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek day mel ne daa am loo xam ne suñu borom bu doon kuy manqué dara moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant ndax wax na ci alxuraan ne waaw waxal yi la ñu baa dee suñu te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam
dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dakku ci yermane mu da taxaw dag sante sun borom la aqmudanna lahum siratak almustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu wax sun borom sa jam ñi da na len galankor ci wet yep dox sen digënté sirat almustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak demel na moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom joge bam tolle jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadatu bi yaa wané na la sun borom waxon iblis tay ji la tukki tukkem bu metti bobu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yoon suñu ma bañ ndjay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be ko waral suñu bañ neena lima yem moy bima fekke suñu di kokki nim andalon dañu sonu bay nelo way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jari selmal ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be kep ko waral neen suñu ko kon tierno ne ko on ma bañ yeena ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno deuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko bo neexon tay ji defa lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leh la tudon waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talu bama leen di raw biñu demé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci señ bi ci ñew ba jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekké am nga loy ngannaayo señ ñoko sunu borom doyna sekk te mi nga anam bi ñewé ba taxi bañ dalal señ fiñ dalal señ ko ñoo na sax diko la yar señ bi léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogu mu am fa ak dir waye daj fa cionay met nak señ bi lam ci daj ci jidaru zakur hatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp na tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan dolli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxaso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf so fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ngi gisati lool li la wax kéro massa bo xamné kuñ wax señ abdoullahi diop kalsan señ mi dalena wo ci caisse di len liggéelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëwé mu ne len ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool defé señ bi da ci and kenn ko yénaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne len jam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana dal di dug ci bir kon moy tektal ne sa buñ ma sana wax ba genn lañ wara wax mu dal len tega ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop itam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof ku ma sana ñew ci mom loko man di wax da na tek ci yow kenn mu ci ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam sotti na
waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg na nga moy la am nga wa légui ñun ñiko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax señ Alsandir ci sa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar rek ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax né ku ragal yalla lañ koy jox señ ñuko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dëkkoon nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona daal jilaat ñent témèr andi waat ko ci señ ñi né ko li mom addiya la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé bama am señ ñi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaar señ ñi ko yatt yi nga bëgg dé dara yombu ci waye dana la tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou kay man la ko seen mu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy tere nga diko baye xeyna bo faato da nga tabajal mune ko damay jaay te beug muy jaar señ mune ko da ngay set li nit ñi beug nga diko jaay te yombal ñeug ne ko jafelu ñeug ci suqurat la lay nek ne ko jafelu ñeug ci suqurat la lay nek ne ko ja ji ju je mune ko xawma ko señ ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa lo ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque ak lonk bi moy talal masque lonk mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam lañ mu di jamm nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gu muy may yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaamu won ko ci njabotam mbaamu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warati faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabotam wala mu feñ ci dara lol yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj man ñi ne len wa faalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu señu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne leen waxalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko masna wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax señ cier no cisse fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñeneen ñi toge ci soow bi ñeneen ñi toge ci salu ñeneen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko nun dé xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu du lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salum ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen daan né yeen wa pen ku né ngeen xif xamu leen dara lu ko mëna fajj lu du lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñun ñep ma sé ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadou mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fa jul lek nim leen woré ne xif dara mënu ko fa jul lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu dul jaamu yalla daane man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom akoy rabbal bopam mbalanum bammel borom akoy rabbal rabb gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken
du ki man jimre ndax lo gestu sun minela boko xole tabajal li boko waxe tabajal li bo ci xexe tabajal lolou kay yomb la lolou.

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaaram.